0: Girdimėska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
3: Labai.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstytą česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiemas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net į namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose. Pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiemas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi, nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekį svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotai. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotai. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuoti. Jisai yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėles. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitę galiu rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šiuo ekologišku sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitę galiu rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgančias nakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net jei namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose. Pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ar infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojama suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvė lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekis svarbu riboti. Nedruskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl skirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitintis sveikai ir subalansuotai. Jis yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukštą kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės. Jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanūs jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapo, pabandykite ragauti termiškai apdoroti. Taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta jėtimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuoviro kompresus naudoja pavargusioms jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiems ir paburkusiems akiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puiki priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitę galiu rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
4: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį

0: Snapečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Kol vieni pakeliui namo, tai mes iš namų, kaip sakant, kaip draton, šiton aš lypigi ir laikiam iš pačio ankstyvą rytą, net paukščiukų čiulbėjimą negirdėjom, kad tik tai suspėti nurparinį.
2: Kokion da, sveiki, mėlėjai, kokion da draton?
1: Nu, norėjau pasakyt, kaip rurondratalė, tai nu, kažkaip tai va šitaip susidėja.
2: Kalių rondro to kažkas cika.
1: Nu, tada gi dzikas paima ir tada du lakigi. Taip, nu, tada...
2: Supratau.
1: Ai, kad tu vis netalkau, Angėlė, iš tau išpinktą rozą.
2: Kalbi ką keistai, nežinau.
1: A tu jau tai žinai.
2: Kaip ištraukia, kaip iš košelas, kas pakliuva.
1: A patigi tu nesus glumžius, vat pavasarys atėjo. Kasgi sakė, kad dietas laikysis, kasgi sakė, kad bus liekna. Tai kur tavo laknumas šitas? Devuliaugi grakšti kai meška, kaip lanksti kaip taburietė. Va.
2: A jau meška, tai ką jau negraži?
1: Taigi sakau, sakai tokio aptekinta, tokio va, kamalys sausim.
2: Dėdėme, visų gyvenimų, drožė da drožė, meistrų jau seniai būtum tautodailininko,
1: jeigu,
2: a va niekas nepriima.
1: Va, kad lotskangėlė, jeigu aš būčiau jau taksai šumnas dražėjas, va kaip šitasgi, kągi tavo tenai, na, sirutėnų žinomasgi šitas dražykas.
2: No. Pasakygi.
1: Tai rūpintajėlis jau seniai būtum, a kurgi iš tai jis rūpintajėlis? Va, žinai, vis tik tai jau savo, kaip sakant,
2: priminus. Aš žinau visko, aš turiu pometį. A tavo kur pometis žiūrėjo pasvaikščiat?
1: Nu, vienu žodžiu trūksta žodžių, labų rytų intų žodžių.
2: Taip, labų rytų. Nu vagi, mėly, sakminės neuž kalnų.
1: Ai, matai, gėlė sakminės.
2: Varu genraisaitė.
1: Į ko tu te veiksi?
2: Tradicijas išnaikintas.
1: Aha.
2: Būdavo žmonės susėda, parugėjai, pabendrauja, pašnika. O dabar ir aš daryti visiškai. Nu da, gerai, kad benkiek atpalaiduoja. Tai trupučiukų jau pasmankštin, da, kunas.
1: Galaisi,
2: tai mes va, tai ten... darbą turim sočiai. Dar atėvult, kiek nori aš darą.
1: Galaisi, ait ten kampan, kur vada, kaip sakant, pienės nenupjautas ir karklai tenai išbujoji. Va, tavo ir parugė bus.
2: Tai prisirinksiu pienių, darysiu medų pienių.
1: Apšviesk ir apsaugok, va tik tai aš kalbintai.
2: Tai ką, negardu buvo su blinais, gardu.
1: Dykoji cukraus ištirpintas ir viskas.
2: Ne, toks priskaniukas, va, geras.
1: Tai va, tai šitoj subatėlai, va, takiam šventiniam nuotaiką mes ir gyvenam. Pasutarakim šitoje dienoje apie sėkminės pakalbėsmą. Angėlė Navinų visakiu iš posakas.
2: Sveikatų
1: romantosmą. Ir da visakiu dzivilionų prismyslėsmą. Tik tai, va, nežinau kokiu patrovu. Jeigu jau šitų pienių savo aną medų vėl kiš, dykųjų šitų, tai tada aš tikrai...
2: Ne, papasakasiu kaip prancūziškų tešlų paštėtam pasdaryti.
1: Ai, tu dieve, vasara ateina, ana paštėtus daryt pradeda. Nu, tai kur tavo tolkas?
2: Iš gaspadinystės knygas Tilžėda padarytas 1904.
1: Paštėtas?
2: Ne paštėtas, a knyga išlaista.

A Lietuvos gamtoj akurat vasarą. Jūs visai be reikalą dabojat in kalendorių. Anas negali nieką jum ir pasakyti, nes Anas sukurtas gi žmonių ir nepavaldus kintančiam gamtas čėsui. Arba jau nepavaldi, kaip sakant, nepavaldi gamta savo didybė, esanti labai kukli, tokia tyliai darunti savo darbus. Ir va, jau galit jau, kaip sakant, ir burlečius nusmest, kakiais jau kalešiokais tik apsiautė ir išeitė glumton. Anagi jau pats šėsas subujojus. Taigi lyg ir nelauktai netikėtai gumtas vasaras pradžia, arba perėjimas iš pavasario in vasarų, kad ras kitamet būtų dar iškesnis, charakteringesnis, ale dėl ta šiemet labai žymaus į šitą lūžę ir nebuvo. Čia jau apie kitokių gamtų ir jas įvykius praneša ir liūdija visi inkatrų tik tai atsisūksi. Augalai, vabžiokai, paukščiai, žvėrys. Kakių ženklų turėtumėm žvalgytis, net ir angėlė šindiai pamatęs triuoksinti kiškį, saka, kad stirna. Šiemet kai katria vasaras ir pavasarė ženklai rajami vienu metu. Tadėl kai kas gali jūs ir suklaidinti, vat. Tiesiog vėsa ir sniegas iki pirmas gegužės dekadas gerokai sulėtina žolinių augalų ir net medžių gyvybinius procesus. Tadėl net ir dabar rytų Lietuvoj va aplinkų tenų miškai nespėja iki galo apsirinkt žaliojam savo rūbų. Baltuojant jėvam, lapočių medžio viršūnės tebe buvo da pusiau permetamas šitas. Visai tai ateina rozų sugumtas vasaras pradžiau. A, jūs kelbė gyvūnai. Va, daugelia paukščių lizduos auga jaunikliokai, klega, čiulba, čiurba, kiti palyka gyjaunamus. Gimsta pirmieji stirniukai, elniukai, abredžiokai jau ir sutvirtėjai. Tik tai lapiokai palieka pirmosius savo namus. Lapės, močias juos išveda iš urvų, katros anys buvo atvesti ir pralaidė pirmus pusantrą mėnesį. Dabargi reikia naujų namų, nes seniai urvai knybžda blūsam, be to aplinka tapa ir nesaugi. Gyriai daug kas jau žina apie jų buveinį. Kitas urvas bus daug paprastesnis, negilus, labai ir nereikia didesnė. Kitokia, nes šie lapiokai pralais nedaug čėsą. Greitai vėl kelsis į naujus namus. Vilkųgi pasaulį pokyčiai panašus. Tik vilkiokai da maži, auga ne taip sparčiai kaip lapiokai. Kol anys savo čėsų žaidžia šildydami saulai, snausdami ir vėlgi žaisdami. Žaidimai gumtoj labai svarbus, nes šitaip sutvirtėja raumenys išmokstama visą to, ko prireikia tikram gyvenime. Taip, kad ir jūs, eikit gamton, pažaiskit, padūkit, turėkit šitų rakūnai, prireiks gyvenimigi.

0: Na ko, sėdžiu gi su išsvajoto princu.
1: Nu, sėdžiu gi jau seniai. Na. Svajotas ir nusvajotas ir svajotas.
0: Ir vėl apsvajotas.
1: Ir vėl apsvajotas.
0: Nu tai va, kaip sakant, jau pečių išvalius, angelą pelanuota visa, bet jau ana rakundas nepralaidžia. In skvernus runkas nusvalius, sėda prie rūparą, jum navinų pranešti.
1: Taip.
2: Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
0: Kadlotska, ponia, prašom.
1: Nu, kų girdės, atšlaima navinas iš anų česo.
2: Atšlaima navinas.
1: Da 1998 kovo 26 dienų Romualdas Valančiūnas posakai apie incidentų šūvį vidury dienas. Vidury dienas tai yra apie 12 adynų vos ne pačiam miestą centre Aušros gatvėj pasgirda šūvys, ko šaudė kadėl. Atsakymą šitos klausimus laukia ne vienas uteniškis, ba šūvys buvo garsus, anas griaudėja aplinkinių namų gyventajam. Apaiškėja štai, kas 30 metys uteniškis, katras gyvena Aušros gatvėj, penktam aukštą. Pažymėtam 70 numeriu, lypa skadais ir jau būdamas prie savo būtą durų, išsimdamas raktus, išgirda, kad kažkas iš viršaus bilda laiptais. Nu va, skadais. Žemyn žvilgtaraja, anas pamatė, kad prie ją skuba du kaukėti, veidus užsidengi vyriškiai. Vienas iš jų runkas mostu įsakmiai parodė būtą savinykui, kad šitas kuo greičiau rakintų darys, a daiktų panašų ant pistoletų ištraukė ar nukreipė nie galvų. Būtą savininkas nepasimėtė ir paklausdamas ir bandydamas atrakinti duris, taiga atagulio runku trinkia už polikui ir laidas bėgti skadai žemyn. Tadu jau šūvys drioksteliaja, bet dėka kulka kliūdė tik tai striukį virš dešinę peties ir žmogus nubėga ant vienų pusį, a už polį vyrai sukaukė ant kitų pusį. Un tų vietų buvo iškviesti greit policijos pareigūnai, a už palikų sulaikyti nepavyka. Ir neaišku, kaip su tuo tyrimu, taip posakoja, kad vyksta tyrimas, bet plėšikai kaip zuikiai pabėga, a būta savininkas apginė savą, gal ir kaimynų turtų.
2: Atšlaima navinas.
1: A vakas dėjas Alytui. Velni Alytui rašė Lietuva žinias 1933 metais. Un pulka gatvėj nuo savam namelį gyvenčių devotų davatkų Bucevičianį, minima sanutė labai pabažna, dienų kiekvienam žingsnį ir naktį pabūdus monotoniškai traukė, na velnių apsisaugat giesmės, tokį giesminikę labai inkirėja jas būta gyvintajam, kad rie susmanę jų velniais aplaist vienų naktį pririšą prie jas lovas virvi ir iš tola pradėjo supti šitų rozų minimas kūdikis užsuptas užmyga. Nu, pato, katru laiku dainininkė vis da savo melodijas kartoja, tadu antru rozu jų jau drusesnis velnės palindys palovo narei ant pragarus išdangyti. Bet senutį pavyka į šventų giesmių pagalbų iš palovas išprašyti. Tais velnys pagaliau susdamėja ir kaimynai. Iš katrų tų patyrus pradėja ieškoti ir policija.
2: Atšlaima navinas.
1: Ava, dėkavojom poniai Kazytei, kataro atanešė 1938 metų 7-8 numerį iš Pranciškonų pasaulio. Ir padabokim, kasgi vykasintautuos vykas pūdingas misijas gegužės mėnesė, kaip tik va šitom dienom, 21-26 dienų, Sintautų parapijas bažnyčiai vyka 6 dienų misijas, katras vedė tėvas Eimanas Kapucinas, pirmoji dienoj buvo skirta vaikučiam, misijams susdamėjimas buvo labai didelis, ba, un jas lunkęs ne tik Sintautų, bet ir aplinkinių parapijų katalikai. Kasdien vienuolis pasakydavo pa 3 pamokslus, net pamokslų čia su visų laikų klausė iš pažinčių. Paskutinį misijų dienų suteikė palaiminimų ne tik misijų dalyviam, bet ir tiem, kad rie narėja. bet negalėjo jos dalyvauti. Per šeštinės buvo pašventintas ir pastatytas misijų kryžius, katru padarė šitas parapijas Zakristijonas ir Daravičius pranas. Žmonės, katrie dalyvavo misijos tik vienu dienu, labai apgailestavo, kad nepasistingė jos dalyvauti visas šešias dienas. Parapijiečiai labai džiaugės kunigą Kleboną Vebeliūną pastungom, surink šitas misijas ir šiandingai dekavoja jam ir misionieriui tėvai manui už taip gražius pamokymus ir didelį pasišventimų, apie tai parašė Bukšnių Untanas.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu va, ada yra nu čia esu reklama. Lietuol geriausia prie mane valyti stiklui, metalam, veidradžiam, įvairiam emaliuotim daiktam ir farforui. Reikalaukit visur.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Dungus apsniaukia kaupės debesys, apie nežėdų nesuglaudžia, lietaus nebus. Dungui saula, apie nežėdų suglaudžia, lis. Peržydėjus pienę sausorų lengvai šmėta po kelis, apie šlietų jūr stiprus vėjas nenuplašia.

0: Evangelija, da, reikia, kaip sakant, Lotskui išreikšti ir padėkavoti žmonėm, kad yra rūpenas mūsų informacijos tekimo. Taip, kad klausytai Kazytė iš Aušras gatvės dėkavojam ir linkėmės iki pat žemės, padarom tris rozus šitos nuslinkimų ir tada išsitiesiam.
1: Taip, ir sveikatas linkim, va, kada straina tokia būtų.
0: Nu, ir kad velniai nepultų, tai reikia būt giesmės gėdot, žinokit.
1: Nu.
0: Nu, a dabar, kad Lotska vis tik tai Angelė pasakyk, tu man jau susmildama, a tai va sėkminės artėja šitogi sekmadienį, tai a, pautinės iškepsim.
1: Nu, tai jeigu norėsi, tai nėra čia daug darba.
0: O tai darba, darba tai daug, nes čia yra, kaip sakant, krikščionių šventosios dvasios atsiuntimą šventę. Švinčiamas septintų sekmų sekmadienį ir iš čia kyla sekminių pavadinimas pavelykų. A sekminių data priklauso na velykų datas, kad Lotska. Ir sekminė yra vienas svarbiausias švinčių ir jų baigės 50 dienų trukis velykų česas. Vat, katalikų štai bažnyčiai sekminių dienų prieš pagrindinę šventas mišes vyksta procesija šventas dvasios atsiuntimui. Paminavote, a jas čia esu mintys vienijamasi su šventu mergelį Mariju ir apaštalais visais, kai jau jie meldžiamis paskutinę vakarienę skambarį, in jau nužingi šventoji dvasia. Ana penktadienė pa šeštinių iki sekminių iš vakarinių imtinai visoj bažnyčiai arba privačiai namos atliekami devindienys, a kad tu vat netlieki šventai dvasiai.
1: Ir da, šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniem birželiam. Va jau pagonys medį laikė žmogaus ir visas gyvūnijas protėvių. Medį simbolizavo visatas amžinumų, vanės baigiamumų, gimimų. Matana žiemą miršta, pavasarį vėl sužaliuoja, ot mėgstu berželius.
0: Va.
1: Beržus, ai, tai gražus.
0: Kas jau papračiai susijęs pabaigtuvėm ir vasaras darbų pradžio. Va siekiama užauginti didesnį derlių ir kaip angelė minavoja, jeigu ten jo apspošiama, apskaišama. Ir per sekminę šventinių vandenių valstiečių išlakstydavo namus gyvulių sodus, laukus myslydami ir tikėdami, kad šitie apsaugas na visakių kvarabų ir nelaimių, javus na kenkėjų šitugi. Tikėtina, kad na sėkminių be pavojų sveikatai galima maudytis upelą ir ežeros. O, išmaudysiu tavį jauną pirmadienį ant kyšių prūdant. Sėkminių iš vakarės kaimą gali gražiausiai vietai. Būdavo statamas arba gelių vainikais papuošiamas aukščiausias pastatytas kryžius. Prie ją ringiamas ir suništinės vaišės ambarys da vadinamas. Gelai buvo kaip angelė minavoja, kaišiama pakelais pastatyti kryžiai. Berželiais, gryčias, trobas ir visas atšlaimas per sekmenis piemenys ir kerdžius žalumynais, vainikais, berželių šakelam poždavo karvių ragus, ne uodegas. Tikėdami, kad jas duos daugiau pieną. Apie meniokai, vainikais ir šakelam paspoždavo patys, papoždavo kerdžių, bandų na aukščiausia, vėluojant visus metus, būdavo pašėpimi, agindavo pūsdami pačių pasdarytus sekminių ragelius. Va, papoštų bandų šitų, pravarius piemenys prie kiemų sudavanom, dažniausia maistą produktais pastikdavo gaspadinės, kai kur vaišindavo namos. Aš va tai atriktavoju, kad būdavo Ignalinas rajone, taigi net salongi, kaip sakant, per sekminės karvės gitinai išplukdydavo.
1: Nu, tai gerai, kad tu da atriktavoji.
0: Nu, tai aš nieką netriktavoju. Tu tik sambarį padaryk, va tai ir atriktavok ir pautienės prikepk.
1: Nu, ir padarysiu.
0: Ei, pažaduk tu jai šitas, jau tokia trintukė, jau tokia, kad jau...
1: Niekada nepadariau, jau pyksta, jau burbuliuoja. A tu burbuliatą, ar jūs pirkti nereiks?
0: Nu, ir kuo šiai jau priburbuliu?
1: Žiemai, burbuliatoriu jau...
0: Ne, nu, vat norėjau aš tau, Angelė, vat kaip sakant, gražiai vainikų papinti, aviskų. Dabar nieka, per nykščių vuntų tu gausi, a ne vainikų tu. Vat ir galės ir čežinta du jau glapais, kad kristų. Ir dan, vat norėjau ir alyvam apkaišėt visą, ku, tik nežyti pas mumą nasdą.
2: Alyvos. Alyvos.

0: Але ж прут, вот, Ангеля, ты... А что деньги аусиняс, но дьяволю то бронгузги, но костиера добаров. А что деньги?
1: А что деньги?
0: Некая у меня пригерди совесть. Вот тип грыжина рел посакит, как бува чесас, когда то вот и штикру айдава и пяво, и бисаки у гелю, жалину приздедо, и головас атайдава, тогда плаукдава, и вот кайп наши та салдыню пучкялазги, и лятувайте обувай. А добар нека. Совесть нека. Ну вот...
1: Ты как то нори, ну... Kas tavu, aš tau jaunystę sugrįšiu?
0: Grįžtų, negrįžtų.
1: Nu, tai in savi padabok veidradį. Nu, veik atsistok, padabok ir nebereikės nieką aiškinti.
0: Nu, ir ką?
1: Nu,
0: gražus, kaip...
1: Nu, kaipgi, žinai, gežu šaldytas, kaip mauzalėjai.
0: Aukštas, kaip spragilas, tai ką tu norit iš manys, o? Da, kaip sakai, patigi sakydavo, va čia taip pečiai, va, apalonu vadindavo į manį.
1: Grūzdu, grūzdu.
0: A dabar grūzdu ir da kojų paspiri, kad dar nepakirmys, a?
1: Nu, kad tu burbekliuot, nu, kad nei aš tau kusakau, nei ką.
0: Pasakai, pasakai.
1: Tu savim nepatenkintas, kad jau sansti. Nu, tai... džiaukis, ko aš, nu,
0: tai
1: akimirko.
0: Va, Angelė, kol nesusienau ir da, kol da pomėtis mano, kaip sakant, vietai, tai reikia žmonėm pavalkos uždėti. A tu tada jau gaspadinkę darysi.
1: Rulėtų?
0: Rulėtų.
1: Paštėtų šį.
0: Nu, taip, pradžiai dabar pavalkos uždėsiu.
1: Nu, gerai.
0: Dvigubus.
1: Dvigubus, kal.
0: A, va.
1: Tiek davanų neturiu.
0: Aš dėsiu dvi... Tai dovana, tai viena, ale pavalkai dvigubi. Nu, kad tau įmokyti,
1: nu,
2: įmokyti. Mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Nu, kad Lotska visų laik taip susideda, žinokit, nu, kad kai tik tai aš su Angeliu, taip ir matau Angeliu ir jau, nu, ir pavalkai takia į Angeliu ateina. Bet labai padabni, tik tai, aišku, čia gal ne Angelė atsakymas bus. Bet kaip tai bebūtų, kaip sakant, spėkit. Va čia va pirmas pavalkų mislašyta ir aš datys jums. Galva medinė, plaukai auksiniai. Nu, no. Tai gintavė, akuratnai angeliūti.
1: Nu, tėvė, tėvė.
0: Kas čia galėtų būti?
1: Galva, patyčia šitas.
0: Nu. Galva medinė, plaukai auksiniai. Čia va pirmas, va, jum, kaip sakant...
1: Darysime, kad du savaitį be patyčių.
0: Na, no, nes gaus. A dadu, kai tu vat, pasakykit, jeigu apie sekminės kalbam, tai kaip vandindavas trečią ir ketvirtą sekminių dieną. Va. Telefonu dabar deklamuok.
1: 8389-64-111. Tie, kad trie Utenoje gyvena, tai užtenka 64-111.
0: Jeigu išlaidinė zvanyje.
1: Jeigu išlaidinė zvanyje. Jeigu šitą mobilaus, tai tada jau reikia viską.
0: Kuo dar reikia?
1: Kuo?
0: Tai va, misla tokia, kad galva medinė aplaukai auksiniai, kas čia galėtų būti, ir kaip vadinas trečia ir ketvirta sekminių diena. Vat va, jum ir aš duotis. Jau, kaip sakant, jeigu in vienu atsakysta, tai gali ir kitų tada išlūkštinsma. Vat šitakia jum ir pavalkai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: lentelą sumirksėję, jau skambutys mum atėję. Labu ryto.
1: Da nepavalgiam jau skambutys, matai kaip grūt myslė.
0: Labu ryto. Guten Morgen.
2: Labas.
0: Va, labas. Nu, tai kaipgi čia gyvenam? Aliu.
2: Aiškiai.
0: Nu, tai su kuo gi utaravojam?
2: Su tuo pačiu jie.
0: Tas pats tai čia katras dabar pas mum iš kairės ar iš dešinės?
2: Nu, vieną trebondžiame.
0: A, Juliukas.
1: Juliukas.
0: Juliuk, nu tai kaip tu turės klausyk?
2: Nu, paviški.
1: Paviški.
0: A, ką taip, kaip sakai, neukvatnai kalbi, kaip ir atrodo, burnonins dėjais, kui jau valgai gali.
2: Nieka.
1: Nieka.
0: No. Tai šitą kaip pavasarys, kaip tenai pasiumti šit klebončiam įti daržus apdirbi, jau visku?
2: Nu taigi, jau katrų neturiu, nedirbu, ne daržų.
0: A,
2: ne?
0: Tai nepergyvenk, Juliau, žinok, skaičiau, kai tai spaudoj, kad tik klebončiam į dabar vaikų žaidimą aikštelį daro, tai vat galėsi pas duktnars. Nu, tai Juliau dabar suskaupk, kad Lotsko man in pavalkos reikia atsakymą.
2: Nu, gerai.
0: Ar šiaip paskambinai?
2: Ne, paskambinau, kaip ir jaučiu kažkų tai biškį.
0: Jauti? Širdinė ramumas jau pavasarys klausyk, a?
2: Taip.
0: Nu, tai ir aišku tada jau.
2: Nu, tai čia gal bus, kas čia, malkas ir ugnis.
0: Čia kur sakai medinė galva auksiniai plaukai, ne?
2: Aha.
0: Atrazumnas, vat jau matas žmogus aukštuoju, vis tiek jau, nu vat jau kaip sakant, politechnikumas jau tikrai pabaigtas, nu kurat. Vat malkas čia gerų ugnis, avis, aš galvojau, kad angėlė, vat tai irgi šviesaus plaukai takė, vat tai ir galva padabnės, ne tik tai nekietmedys jau tenai, labiau žalpsnį. Nu, bet tai nieka tokia. Nu, akitas reikalas?
2: Akitas nežinau, nesugalvoju.
0: Nu, va. Tai va dėl to taks ir markatinas narytą.
2: Aha.
0: Tai pakuntrikim, Juliau, vat sudarėm, pakuntrikim, ama žmogus bus dar, kaip sakant, maž doktorantūrų pabaigys ir atsakys.
2: Na.
0: Gerai?
2: Gerai.
0: A jeigu ką, tai jau Lotsku turėsma kokį nors dainų padovanosma.
2: Gerai.
0: Nu, sudėjau tada.
2: Aha, sudėjau.
0: Va. Ot, na, klebončiame anys, tai matai vis tai aukščiau, kaip sakant, šventoj žemėje gyvena anys razumnė. Akurat Julius teisingai atsakė, kad galva medinė plaukai auksinė, tai yra malkas ir ugnis. Nu, bet tai, kaip sakiau, dviguba. Jums čia reikalinga šitą atspėjimą.
1: Procedūra
0: šitą. Nu, tai vat ir atsakykit, tai kaipgi tinai
1: vadinti. Tai gal pavalgam, kol pamyslis.
0: Nu, taigi da pakartoju, aš žūdu atygi. Nu, tai angėlė. Ot, vat skubinės tu kažkur tai vis. Tai kaipgi vadindavo sėkminių trečią arba ketvirtą dieną. Nu ir telefonų padeklamuok.
1: 6411 miesto kodas 8389.
0: A dabar Angelė kviečia žustalą.
1: Taip.
3: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
1: Nu, kaip minavojau, tai papasakosiu, kaip pasidaryti prancūziškų tešlų paštėtam. Atidžiai klausykit, va čia sani receptai, da iš gaspadinystės knygas arba pamakinimų, kaip prigulinčiai yra sutaisami valgiai, šito knyga išlaista Tilžiai 1904 metais ir 31 numerio receptas prancūziška tešla paštėtam. Nu ką, reikia vieną svarą sviestų, sviestą išmirkyti šaltam vandenį, da pridėjus ledą, svarų miltų, inmuš kiaušinį, impil du šaukštų šaltą vandenę, trupučiukų tą paties mirkytą sviestą, umpeilę galą sodas ir šaukštų tirštas smetonas. Išminkint viskų gerai, un staliničias ir dabot, kad nebūtų parkėta. Tešlų ištiestų ant stalinyčią, sviestų umai drobiant sudėjus ir spaust, kad neliktų vandenę, padėjus ant tešlas išplot ir kraštus tešlas sudėt kaip gromatą smakštį ir kačiot kačėlo. Apverst ir vėl kačiotumai, kaip pasdarys starumą pusės colę, Vėl sudėti ir taip kačiot kokius 5 rozus. Tešlų možna kept su pjaušius be paštėtų, tai puikus gardėsiai, žinokit.
3: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: es.
1: Julius nėra midušė. Juliau, tau darbų reikia sumyslyti, kad kaip sakančiau, dykųjų neužsiimti.
2: Nu, kas dykųjų, jeigu myslį užduodat, tai gal nedykoji.
0: Nedykoji, pravda.
1: Tai va, jau čia kaip sakant.
2: Rimtas dalykas.
0: Rimtas, čia reikia pakarpštyti pakaušį.
1: A jeigu dakoju vienu inžengį, tai kaip kitų paliksi, kaip sakant, anapus krantą. Nu, tai dabar jau reiški, Juliau.
2: Nu, taigi, nežinau aš, bet, kaip sakant, trečią dieną tai būdavo Šventas Pilypas.
1: Šventas Pilypas?
2: Aha, a ketvirta tai būdavo Viešpaties Jėzaus aukščiausiasis kunigas Kristus.
1: Nu, tai dėl kuniga aš negaliu pasakyti ir dėl Pilypalio kitaip. Nu, vat, Juliau, nu, vat, pagal, kaip sakant, jau činai dienas tas, vat, ne iš šventųjų, bet vat, kitaip žmonės, paprasčiau vadindavo.
2: Iš šventųjų,
1: Mhm, nu, kukuti tavo šitie aprašymai ir saka.
2: Nežinau daugiau.
1: Nieka. Nu, tai da, kaip sakant, pakuntrik, jeigu ką, tai trečių rozų tada.
2: Gerai,
1: nu Juliuk, nu tai tada gerai. Tai davat visiems užduotis, kad reklausa, kaip Julius, va ta kėva ščyrė, anys mūsų klausytai. Tai ir atsakykit, trečia, kai, ir, kai kur net ir ketvirta sekminių diena vadinama kaip. Kas tenai būdavo, dėl kokias priežastės tenai šitaip jų vadindavo. Vat, kad Lotskai, mum ir atsakykit pazvanį į telefonų. Kokio angėlė?
0: 64111 miesto kodas 8389.
1: Kaip iš gromatas.
0: No.

0: Angelė, tau žinau šitas rubrikas nuo Izanic, neskambučių daug turim. Labo ryto.
1: Labo ryto.
0: Atsekavosi mūsų svietą, Julius, kaip sakant. Nu, Julius.
2: Nepasduoda, kaip turi būti.
1: Ledų diena, va.
0: Kas tokia? Labų dieną, sakai?
1: Ledų diena.
0: Va, va, tai ats kiek enciklopedijų reikėjo perversti. Nu, taigi ledų diena, geiškai.
2: Ledų diena, vat, Julius.
0: A tu šiandien pradėjai aukštus kunigus minavot visokius ir šventus Pilypus. Nu, taigi...
2: Bet parodė savo išmintį.
1: Taip.
0: Taip, čia jau ne bambizų šventės. Tai va, trečio, kai kur ketvirtų sekminių dienų vadinama ledų diena. Kaip ir pavelyka vengta triukšmingų darbų. Va, dėl to tu netriukšmauji, kad ledai pasėlių neišmuštų. Melstas, prašant apsaugoti, na, nepagydė. Daujimo atmosferas reiškinių.
1: Mhm. Tai va.
0: Tai va, dabar jau visi rozų turim rakundą ir Juliau dabar...
2: Julius lyderis nepasduoda.
0: Na.
2: Vadas.
0: Aš tai dabar Angelė kupą davanosi. Ar tik nesenų šaudų?
1: Man skalingi jūs biškis.
2: Skalingi.

0: nu, nu, nu.
1: Jo, vienu kartu paskutinę žiemų čia.
2: Nu.
3: Paskutinį žiemų skalingi.
1: Ne, paskutinę žiemų šaltą. Koronas, nenuvėliau niekur.
2: Tai dabar ateikit pasimsta skolų ir da, knygų kokių duosma, gerai?
3: Nu, tik celofaną tai taip sviniok jau, kad čia jau, kad, nu, tai kad nebūtų, atneštų kvarabas kakės.
2: Ei, čia.
1: Celofaną gerai, užviniosma visus gaus.
2: Nu.
3: Na, tai sudėjau, Juliau.
1: Gerai,
3: ketvirtą rozinę bezvanik jau šindėj.
1: Gerai,
2: pasvanikit vėliau sustars makadu ateit, gerai?
1: Gerai.
2: Nu, aha.
4: Retrakunda.
5: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: šiltų lypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėk rakundai.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Va, kas važinėja Tina Kauna ir važiuojat link Utenas, tuoj už Ukmergės, tai žinokit, kairiai pusėj, buvusiam žvyrą karjerį, tiek vasarų, tiek rudenio, baluoja melsva, šalta, rūka, bangas. Ar rudeniop, kai saula apšviečia šitų indų būn, liaunų šakelių, možna pastebėt aranžinės spalvos karolius. A kasgi tai bus dabar tau klausimas?
3: Kokie da karoliai, Angėlė?
2: Nu tai kas čia galėtų būti? Nu, on liaunų šakelių možna pastebėti aranžinės spalvas karolius.
3: Nu, na, rytą, kaip sakant, kai man da kovas neišpadaryta, tai nieko aš netriktavosiu. Aš
2: tai
3: vienu,
2: šaltalankių vuogas, va, mėlasis. Nu ir dabar apie jų naudų. Šaltalankių gydamoji vertė nebejoja, žinokit, ir mokslininkai, BMU ir mūsų tapylė. Ypač, kai šaltalankių buvo pradėtas išgauti aliejus, katras rekomenduojamas gydant adas nudėgimus, egzemas, tą matytų, ava jų sultys su medum puikiai priemonė na kosulę. Uogų tyrė gali būti naudojama odas dėmėm ar žaizdom gydyti. Da Sibira gyvinta eina sana. Lapų rūglių nuovirų su mėtų šakelam vartodavo gydant dizenterijų, a pagardinį medumpas gamindavo vertingų tonizuojantį gėrimų. Vaisius vartodavo tik šviežius, tiek virtus uogienę. Viešėdamas da vieną žmogus čia Krasnojarską krašti, abakanį, smaguriavo šitų uogienį ir da dabar atamena tų skirtinį skonį, matyt šviežiai surinktas ragavą. A šitas jau skonys pagerai, kai yra užšaldamas ir pagardinamas cukrų. Gurmanai išspaudė sultis iš atliekų, gamina šaltalankių net miltalius, katruos yra daug baltymų. Šitie miltaliai gali būti naudojami kanditėrijai, gaminant makaronus, lydytus sūrius ir net mėsų. Tai va kokia šaltalankių nauda, arba einat pakrūmėmi renkatės, arba patys tamie pasisadinat.
3: Nu kur genys, eis, jeigu in rūdienį tik tai turi eiti rinkti.
2: Taigi ne dabar, kai bus, nu tai kas aš kokia, bet kur dabar, kai miškis taklas navelų Vilnas, nu tai...
3: Taigi taip,
2: proto turėk.
3: Medys ir kaip sakant, ugnis jau galvoj. A, kad van mūsų šaly nebe pirmi metai, Angėlė, pastebėjome va tokių kaip tapylę didėjančių žolininkių, liaudės medicinas propaguotojų banga, tai jau kaip tu ir nepasakysi. Ratamūgė gyva apsieina be visakių vietinių ar badžalių gydamųjų užpiltinių šaknų ir kitakių gamtas gerybių pardavėjų. Ir va, dėje. Vienu iš taikinių šitakių čiaraunikių tapo vos prieš porą metų iš Lietuvos raudonasias knygas išbrauktas meškinis česnakas. Vienintelį šalį, katras auga miškuos. Tiek įvairios žiniasklaidas priemonės, tiek socialinius šitos kakius, tai tinklos. Iš gausybės geraga paspyla straipsniai visakiegi, kakias durnavonės, visakia filmavimai, apie šitą augalą kane ant gamtinės savybės. Raginimai lektinėje augavėte, skinti, rauti, gaminti užtepėlas padažus ir džiavintė. Tai ir aš kuo noriu pasakyti, kad su va takiais va tavo patarimais va dabar eis ir nudraskis ir bus va kaip dabar jau žmonių šitas gadumas ir vėl ažu brėžia raudonų linijų.
2: Ir... A gal kaip tik nenori, kad sveiki žmonės būtų ir draudžia viso ir raša. Niekurgi dabar nemožina pajudėti. Nieką žmonės negali. Tai va ir draudžia, kad nebūtų sveiki.
3: Nu, kuo tu durniai užneki, va, tikri daktarai šitie ir visakie botanikai ir saka, kad... Nu,
2: dabar jau šituo čia su kas nori daktaras.
3: Ai, jazau, tu jazau, va, jau tau tai va tikrai daktarą reikia. Va, zinutį nuvesiu ir zilionkų ištepstavi.
2: Tai,
3: va,
2: tu čia eini pas zinutį ir zilionkų tavi tepa.
3: Ne zilionkų mani tepa, ne zilionkų, Angėlė. Medom pateptas aš te. Red Rock.

0: Lietuva, mums reikia jūsų ir kožnių sabatėlas rytų, ataikit in ruparinį ir pasklausykit mūsų navino. A dabar jaučiasas barstas angelė, jaučiasas atsisveikint, atų žmonėm prisižadėjai ir eilairašių tarmiškų išposakas ir tu anu padarysi, ūtų ir nauja kūrė.
1: A tai va, daug taip burbuliuoja, tai tada ir nelieka čiasa.
0: Ai tai dėl ta dabar aš įčianai tau atsarginiais ratas likau, ne?
1: Nu taip, a aš va, patarsiu žmonėm, čia va, kur tai radau, paskaičiau, baikit atsiprašinėt, a geriau pradėkit dekavot. Va.
0: Va, tai ir
1: jeigu, pavyzdžiui, man. Sakai, kam atlaiskit, kad turėjot man padėti, dekavau jūsų pagalbų. Atlaiskit, aš daug kalbu, tai geriau sakykit, dekavoju, kad išklausiai.
0: Va, dekavoju, ko tu dabar padarėjai? Tai va, dekavoju žmonėm, kad išklausėt mūsų ir netgi, kaip sakant, žmonės visi mano pusėj.
1: Va. Nu ir va, vietai ta, kad sakyt atlaiskit, aš viskų imun širdį, tai geriau sakykit, dekavoju, kad priimat. Mane su visais man atitais trūkumais ir ypatumais.
0: Nu čia jau tau jau šitas jau, kad jau priemo štai su tavo visais trūkumais ir visais lapatumais jau.
1: Na.
0: Tai jau viskasgi, su
1: tai
0: Dievu, sakyk žmonėm.
1: Tai viskas, su mėlėjai, kaip tai iš kada atsisveikinti, tai buvo gera, linksma, šaunu.
0: Alegi, nu. Čia jas atgi važiuoti in beržinų, gerai, kiekgi paspoštę, egi sekminės į nosęs.
1: Taip, taip.
0: Tai gražių sekminių, rebes pautienės, kaip sakant, apkaišykit savo giminiai auginamas karvės visas vainikais ir palaiskit į zovodą.
1: Lietuvoj, kur tu dabar čia karviai rasi ratas reiškinys jau dabar.
0: Nu, tai tegu važiuoja į kokį talkaunų ūkinikų ir tiek. Nu, jo tiks jau ir ošką gyjau, tai. Tai sudėjau.
1: Sudėjau, mėlėjai. Iki kitų česų. Būkit sveiki, laimingi. Pasibūkit.
0: No.
1: No. O tarp žalių ežerų.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Kada betvarkė biškį yra, jeigu įveniai kažkur, tai labai jau tvarkinga, nu tu blogai jauties. Nu ir bijėku, net jėzau mano, gerai, nu taip jau tvarkinga, kaip ligoniniai. Biškį gyvenime ir kūryboje biškį reikia betvarkės tokius.
1: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien kalbėsime apie Jolantos Kvašytės menininkės kūrybos pasaulį, kuris bus netrukus pateiktas mūsų akims ir ausims Utenoje. Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejus kviečia išskirtinį susitikimą su viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų Jolanta Kvašyte. Šiais metais jubiliejų mininti menininkė pristato savo kūrybos parodą, atveriančią spalvingą metaforų ir simbolių kupiną pasaulį. Šiandien kaip tik ir kalbinsime menininkę Jolanta Kvašytė, o dar prieš pasisveikindama su menininkė, norėčiau priminti, kad ši paroda vyks gegužės 21 dieną, 16 valandą. Tai bus jos pristatymas ir susitikimas su autore Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Sveiki, Jolanta.
6: Labai diena.
5: Na, dėkojame, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijoje. Pirmiausia, norisi paklausti, kaip šiandien gyvenate, kaip jaučiatės prieš parodos atidarymą ir su kokia nuotaika ruošiatės atvykti į Uteną, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejų.
6: Na, viskas labai puiku, sėdžiu vat po žydinčią obelim ir klausausi paukščių ir klausausi jūsų ir kalbuosi su jūsų klausytojais. O nuotaikos yra normalios, negaliu pasakyti, kad labai jaudinosi, nes parodų buvo mano gyvenime ir atidarymų tikrai labai daug, tai galima sakyti, kad esu ir pripratusi. Bet tiesiog labai malonu atvažiuoti jūsų kraštą, nes kraštas nepaprastai nuostabus, jau ne vien tik tai gamta ir visokiais renginiais, kaip dabar išgirdau, ir sėdėjau ir klausiau jūsų reklamos. Ir galvojau, kaip nuostabu, kad Lietuva nesusikoncentruoja vien tik tai į Vilnių ir į Kauną. O jinai plečiasi ir žydi po visą kraštą, tuo labiau po Utenos, nes tikrai žinau, kad labai daug žymių žmonių gimusių tenai jūsų krašte. Ir daug mano draugų turi sodybas, kurie irgi yra visi kūrėjai, dailininkai. Tai tiek.
5: Na, o ką jums reiškia tokie susitikimai, kai jūsų kūriniai iškeliauja ir pradeda gyventi tokį savarankišką gyvenimą?
6: Nu, aš labai nepergyvenu dėl savo kūrinių, nes tie tol yra mano kūriniai, kol stovi pas mane dirbtuvėje, arba jau pabaigti stovi kažkokioje kambarį tiesiog, galima tai pasakyti. Aš juos išleidžiu į pasaulį tikrai be jokio gailesčio, nors gal dabar su metais atsirado kažkoks toksai jaudulys ir daug ko nebesinori atiduoti, nori pasilaikyti, kad nu, jie jau iškeliautų, kai manęs nebebus. O šiaip tai tikrai neverkiu, tikrai perka žmonės mano darbus. Ne visi mano darbai patinka, o tiem, kurie patinka, tai aš tikrai, kuriem patinka, tai aš tikrai jaučiuosi, kad atiduodu savo darbą į mylinčias ir geras rankas.
5: No, kaip trumpai apibūdintumėte savo kūrybą tiems, kurie ją pamatys pirmą kartą Utenoje?
6: Na, mano darbai yra labai spalvingi. Pagrinde tai yra figūriniai darbai, kažkokių būtinių, nu, nebūtinių vartotinų, kažkokių vazų ar kažkokių indų darau labai nedaug, nors irgi juos darau. O šiaip tai yra mano skulptūrinė keramika. Siužetus imu iš biblijinius, labai mėgstu siužetus. Nu, ir šiaip iš gyvenimo. Nu, šiaip labai daug tikrai spalvų, komplikuoti darbai.
5: Taip. Na tai gal, Jolanta, tada ir pakalbėkime apie jūsų kūrybos pradžią, kad supažindintume Utenos radijo klausytojus, kas jūs labiausiai formavo kaip menininkė?
6: Šeima, nes mano mama buvo baigusi dailės institutą tais laikais, teatro dekoraciją, o tėvelis buvo baigęs dailės institutą, irgi architektūrą. Ir kažkaip tai nuo pat pradžių, galima sakyti, nuo pat lopšio mane buvo problemos klausimų, kuo aš būsiu, ką aš veiksiu, iš karto buvo nuostata, kad aš būsiu dailininkė. Kokia? Nežinojau, ta prasme, nes dailininkų yra ir visokio, ir keramikai, ir tapytojai, ir grafikai, ir skulptoriai, tai yra labai plati paletė. Bet žinojau vis tiek, kad būsiu dailininkė ir baigiau Vilniaus vaikų mokyklą, vaikų dailės mokyklą Konarskio, tada vadinama Konarskio. Ir, reiškia, ir viskas, pradėjau stoti dailės institutą, kur man nelabai sekėsi įstoti, aš įstojau tik iš trečio karto. Bet labai norėjau, labai daug įdėjau pastangų, kad tai įvyktų. Nu ir mokiausi su nepaprastai didžiuliu džiaugsmu ir didžiuliu susižavėjimu, nes tikrai dėstytojai buvo nuostabus ir beveik visi mano tėvų draugai. Taip kad aš visą laiką toj terpėj, galima sakyti, vyriau. Nu, ir paskui jau baigusi, žinoma, kitokių planų nebuvo, tik dirbti kūrybiškai. Užtat aš pasidariau, vadinamas tas freelanceris, dailininkas, kuris pilnai atsako už save. Tai va, iki pat galo, iki dabar tokia patyrėsiu.
5: Tai keramiką jūs pasirinko ar jūs ją? Ir sakykit, kiek laiko užtrunka sukurti tai, ką, pavyzdžiui, sumanėte?
6: Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, man visi tie vaizdiniai iškyla galvoje. Iš pradžių, žinoma, tokį impulsą gauni. Ir tokie, nu, ateini kažkokius renginius, ten, žodžiu, išsiplėši iš namų, iš tos aplinkos. Ir menkiausias kažkoks pajudėjimas, galų gale, vat, išėjimas buvo dabar nepaprastai puikus muzikinis, choralinės, važnytinės muzikos festivalis Vilniuje šitą praeitą savaitę. Tai labai sunkiai išsiplėšiau iš namų, bet nugavau nepaprastai gražią dovaną, iškart man į galvą atėjo nuostabus darbas, nu ir dabar jį darysiu. O šiaip tai... Nu, čia toksai, kaip sakant, tas atėjimas, emocijos to darbo. O pats kūrimas, tai yra, nu jau viskas mano galvoje iškart būna susiformavę iki paskutinės menkiausios detalės. Ir aš jau tik atsisėdu prie savo stalo darbo ir aš jau tik nulipdau, kas jau yra viskas suformuota galvoje. Aš tiesiog nuskaitau. Jau nieko man nereikia daryti. Jau ir spalvinis, ir tas kultūrinis vaizdinis visas yra pilnai susiformavęs. Tai anksčiau dirbdavau labai greitai, o dabar žymiai sulėtėjau.
5: Tai jau šiek tiek supratau, kas jūs įkvėpė, bet plačiau gal galėtumėt papasakoti, kas jūs įkvėpė, nes jūsų darbuose daug tokio pasakojimo, simbolikos. Iš kur atsiranda tie personažai ir istorijos?
6: Nu, personažai pagrindė atsiranda, kaip sakiau, biblijiniai. Apskritai labai mėgstu skaityti ir tikrai labai daug skaitau. Ir skaitau visokią literatūrą, ir detektyvinę, ir visokią mokslinę, kuri yra parašyta grožiniai, ne šiaip tenais, ne formulės kažkokios. O šiaip taip viskas yra iš aplinkos, iš mano inspiracijų, iš aplinkos. Ir, nu, sakau daug, o tikrai mano yra labai daug darbų, kaip pamatysite dabar, pavyzdžiui, ir ledą yra, žinoma, kad iš mitologijos graikų yra. Tai va šitos visus siužetus aš labai naudoju ir labai naudoju religinius siužetus savo darbuose. Nu, žinoma, ir pasaulietiškų yra labai daug, nors aš tos religinius siužetus labai pateikiu pasaulietiškai. Taip kad, nu, siūlau atvykti, kas galėsite, nebūtinai, žinoma, čia nekažin koks stebuklas, bet jeigu susidomėsite susidomėsite, tai ateisite ir patys pamatysite, kaip ten viskas pas mane vyksta.
5: Taip. Na, jūsų kūryboje daug ir teatrališkumo, ne tokios ironijos. Ar tai toks sąmoningas būdas kalbėti per rimtus dalykus?
6: Taip, iš jūs labai mėgstu ironiją, jumorą, humorą. Atsiprašau, mėgstu humorą. Taip, man tiesiog smagu pažaisti tokį kaip teatrališką, tokį čia gal iš mamos atėjo šitie dalykai, nes, kaip sakiau, jinai teatro dekoratorė, tas teatrališkumas, labai patinka teatras, bet tas teatras, jisai, nu mano toksai yra su tokiu truputį sarkazmu, nu, toksai, net nežinau, kaip pavadinti, tokie darbai turinti savo, ir jau tas mano pagrindinis personažas, jisai turi tokių paukštiškų bruožų. Tai čia viskas taip, labai suteatralizuota.
5: Ir kiek suprantu, kiek pasidomėjau, dirbate su labai įvairiomis medžiagomis. Kaip nusprendžiate, ko reikia konkrečiam kūriniui?
6: Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, anksčiau tiesiog nebuvo galimybių dirbti su daug medžiagų, nes, nu, patys suprantat, kad taip. Buvo visai kiti laikai. Tai buvo pagrindė raudonas molis, nu, ir tos glazūros, kurios būdavo čia jau ten iš užsienio kažką, tai nelabai išeidavo gauti. O kai viskas pasikeitė, kai atėjo laisvė, nu, tai visos atsivėrė apskritai didžiulės nepaprastos galimybės, tik tai tada viskas atsirėmė į pinigus, nes keramika šiaip yra labai brangi specialybė. Neskaitant visos įrangos, kur turi būtinai turėti skrostis, nu, jeigu turi, nu, tai puiku. Jeigu neturi, tada atsiranda problemos ieškoti, kas tau gali padėti, kas išdegti. Tada atsirado tos aukštos temperatūros, kur tenais tas raudonas molis, jis gyra iki 1000 laipsnių, 900. O atsirado visos tos medžiagos ir temperatūros, kurios siekia 1200 ir 1400. Taip pat jūs suprantate, kad ta įranga yra labai brangi, nors medžiaga yra nuostabi, tai yra kaulo ir kietasis porcelianas, nu, jisai visiškai pakeičia darbą absoliučiai. Jau vien savo tokiu skaidrumu, tai nesvarbu, ar tai indai, mano atveju tai yra skulptūra, ir, nu, ir paskui, žinau, puoliau į tas galimybės su porcelianu, nes pažinėjau tiesiog į simpozimus, kur buvo dirbama su aukštom temperatūrom. Žinoma, tie simpozimai būdavo užsienį, nors ir buvo nuostabus simpozimas Panevėžyje su aukšto degimo medžiagom, kur ten jau 1400 pasiekdavo tą medžiagą. Nu, žinoma, jinai visai kitaip kalba, nes, kaip suprantama, tokioj temperatūroj spalvų paletė labai sumažėja. Nors prie 1200 tai yra prikurta tų glazūrų visokiausių ir prie tokios temperatūros. Taip kad jeigu turi galimybę, tai, žinoma, norisi padirbėti su porcelionu, nors ir raudonas molis derinant su porcelianinėm detalėm nepaprastai gražiai atsiskleidžia. Nu, čia tiesiog, kaip sakau, atsiranda tas siužetas, sukuri darbą galvoj ir tada jau, nu, viskas tas ir atsiranda. Su kokiu moliu, kaip, nors dabar su raudonu moliu jau visiškai nedirbu, dirbu su aukštos temperatūros moliu ir su porcelianu.
5: Tai kiek, Jolanta, jums svarbi spalva ar dekoratyvumas kūryboje?
6: Spalva man yra nepaprastai svarbi. Man spalva yra pirmoje vietoje, tai visai nesvarbu, kokia medžiaga, bet spalva, tai man yra, aš jau dabar jau koks 15 metų kuriu tokius vadinamus keramikinius paveikslus, tai spalva yra pagrindinė mano emocija ir, nu, aš tiesiog pasineriu į tą spalvų jūrą ir, nu, be spalvų man niekas neišeina. O dekoratyvumas irgi labai svarbu. Nu, tokia mano kūrybinė koncepcija.
5: Na, užsiminėte, žinome, kad daug dalyvavote įvairiuose tarptautiniuose simpozimuose, rezidencijose. Ką jie davė jūsų kūrybai?
6: Pirmiausia, tai, žinoma, pasitikrini save. Kokioje tu vietoje stovi, nu, toj, nu, keramikų galima skaityti, menininkų toj plotmėje. Tai yra labai svarbu. O plus, tai žinoma, visi tie simpozimai, kaip sakiau, jie jau, kadangi aš jau dirbau ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir į Kiniją teko nuvykti, kur žinia, kad ten viskas tik aukštom temperatūrom. Tai va šitas, šitie dalykai irgi labai, nes kaip suprantate, turbūt iš visų mano tų pasakų, kad technologija keramikoje yra labai svarbi. Nes jeigu nors visur yra svarbi ir tapyboje, ir grafikoje, žinoma, labai svarbu priklauso nuo to, su kokiu medžiagom, kaip dirbi, tai kelia labai profesionalumą, o profesionalumas, kaip žinia, yra labai svarbu visur. Nesvarbu, ar tu tenais vamzdį suki, ar tu ten namas statai, ar kurį meną, profesionalumas yra labai labai svarbu. Taip kad susitikau ten su žymiais keramikais ir su puikiais žmonėmis. Šitą, žinoma, irgi labai padėjo, plus labai padėjo tą patį informaciją iš visos aplinkos, kai nuvažiuoji į kažkokius nepaprastai gražius senus miestus ar vietovės, kur tenais eina, kaip pavyzdžiui, Anglijoje, tai buvo prie tų visų Stonehenge'ų, tenais toj vietoj vyko simpozimai. Nu, tai labai emocija praturtina, nu, tavo vidų tiesiog praturtina. Ir gulasi tie klodai vienas ant kito, ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 net metų. Nu, tai yra tas toksai, net nežinau, kaip pavadinti. Nu, tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
5: Ar dar jaučia tokius skirtumus tarp kūrybos Lietuvoje ir svetur, nes esate pakeliavusi ir galit palyginti?
6: Net nežinau, kaip pasakyti, nes tie žmonės, su kuriais kontaktuoju Lietuvoje, ir su kuriais dalyvauju parodose, nu, tai vis tiek tai yra namai. Nu, jie visi tokie savi, tokie.
5: Taip.
6: Nu, šeima, tai yra šeima. Ir aš negaliu nei čia visko, žinoma, atsitinka ir pasipyksti, ir ten kažkas tokio, bet iš esmės tai yra šeima, su kuria vėl susitinki, ir vėl viskas gerai, ir viskas puiku, ir be komentarų. O kai išvažiuoju į užsienį, tai nu, tenais irgi žmonės, žinoma, menininkai yra labai nuširdų žmonės, bet nu, ten būna visko ir kažkokio pavydo, nu, vis tiek atvažiuoja žmogus, susirenka žmonės iš visiškai skirtingų šalių. Visi susidarė nuomonę kažkokią apie tą kraštą, apie tą šalį ir politinę, ir nu, visokią, ir emocinę, iš kurio kiti atvažiavę. Taip kad, o laikas tai yra neilgas, tai yra 1,5 mėnesio, nu maksimai 2 mėnesiai. Tai ten kiekvienas nori padaryti, pasirodyti, nes vis tiek tai yra tas labai didelis momentas, kad važiuoji, nu, tu turi pasirodyti, kad neatvažiavai iš kažkokių ten džiunglių ir esi irgi kūrėjas ir šitą sugebi. Tai vat ir visi kiti taip kad yra ten didelė konkurencija. Tai vat jeigu palygintai taip aš pasakysiu, nes vis tiek namai tai yra namai, kokie ten pykčiai, nepykčiai, vis tiek tai susiveda į gerą emociją, o ten būna visaip.
5: Na, o mėlai Jolanta, šiemet minite jubiliejų, kuo nuoširdžiai, aišku, artėja dar jisai, nuoširdžiausiai sveikiname.
6: Ačiū.
5: Artėjančių, sakykit, ar tokios progos verčia atsigręžti atgal?
6: Žinote, niekada nesureikšminau savo gimimo dienos ir kažkaip tai, nu, žinau, vaikystė, jaunystė, tai buvo svarbu, o gimtadienis, čia visi susirenka, visi švenčia, džiaugiasi ir dėl savęs, ir dėl tavęs, visiškai nesureikšminau, nu, na, tai eina, žinoma, daug kas keičiasi. Bet ne, tikrai nėra tokio, kad va, dabar aš atsisėsiu ir pagalvosiu, kaip buvo, kada, kažkada. Tai dažnai atsisėdi ir betų jubiliejų pagalvoti, kaip buvo, nes žinote, kuo senesnis esi, kuo lipija aukštesnė viršūnė, tuo daugiau atsiminimų. Nu ir ačiū Dievui, kad atsimeni tai gerą, nors būna tokių momentų, kad, nu, neatsimeni gerą, ar galvoju, nu, negi aš buvau tokia bloga, kad aš atsimenu tik blogą, kad atsimenu vien tik blogą. Nu ir aš čia pasikalbėjau su vienu man brangiu žmogu, tai jisai pasakė, sako, nu tai kodėl tu galvoji apie tos blogus dalykus? Nu jis sako, galų galę poterių sukalbėk ir pamatysi, kaip atsiminsi tik tai gerus draugus ir geras situacijas. Taip ir darau, jeigu užeina kokios blogos mintys, kur jau ypač kai kažkur kapstaisi, kažkur vienas vaikštai ar kažkur sodė kapstaisi, tai poterius sukalbu ir viskas pasibaigia ir tada tik geros mintis.
5: Labai geras iš jūsų patarimas. Kaip jūs pati jaučiate, ar jūsų kūryba keičiasi per tą laiką, ar išlieka ištikima savo?
6: Ne, tikrai keičiasi. Dabar tie darbai, kurie yra ekspozicijoje Leliūnuose, tai jie yra mano vidurio kūrybinio laikotarpio. Tai maždaug tokie bus kokie 2010 metai, vat kažkur toksai laikotarpis. O dabar, nors ta visa spalvinė gama ir spalvos, kaip sakau, ir skulptūrinis jisai pasilieka, be šito negaliu, tik tai skulptūrinis, nu ir kaip sakiau, pradėjau daryti keramikinius paveikslus, bet ten irgi labai daug skulptūrinių elementų yra, ne tik tai plokščias. Bet tikrai keičiasi, labiau pasidarė darbai tokie abstraktesni, nes būtent tas laikotarpis, kurį aš rodau parodoje, jisai, nu, atpažįstami visi personažai, nu, tai yra žmonės vienoje ar kitoje situacijoje. O dabar pradėjau kurti tokius darbus, nu ten irgi kažkokie yra pavidalai, gal tai pasakysiu, gal nu, su kažkokie žmogiškais elementais, bet tai daugiau abstrakcija, tokia, nu jinai irgi atpažįstama, nu nėra visiškai tenais kažkokie tai visiškai neatpažįstami dalykai, ta prasme visiška abstrakcija. Tai yra vis tik tai, nu, atpažįstami žmogiški, žmoniški kažkokie elementai. Taip, keičiasi stipriai, nes kažkaip ir, nu, net nežinau, kaip pasakyti. Keičiasi žmogus, keičiasi darbai, keičiasi.
5: Na, artėja paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, gegužės 21 dieną, 16 valandą visiems Utenos radio klausytojams primenu, vyks parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Pasakykite, kaip rinkote darbus būtent šiai ekspozicijai, kodėl pasirinkote, kaip jūs paminėjote, tą vidurio jūsų kūrybos laikotarpį?
6: Buvo tokie pageidavimai. Gerbiamas Valiušis pasakė, kad man labiausiai patinka tavo to laikotarpio darbai, taip kad prašom pristatyti to laikotarpio darbus. Ir aš dabar turiu tą kolekciją, nu, kurį jau atsisijojo, atsirinko per ilgą laikotarpį, kuriuo aš jau nenoriu išleisti iš namų, kaip sakau, tai jau tenais vaikai išsidalins po mano smerties. Tai tokie brangiausi darbai liko. Tai šios ir eksponuoju to laikotarpio, nors ir dabar turiu savo mylimų brangių darbų, bet nu tiesiog konkretizavom, kad pristatyti pilnai šitą mano laikotarpį. Gal kada nors bus ir naujesnių darbų ekspozicija, bet čia žinote, kaip sakot, žmogus šaudo, dievas kulkas gaudo.
5: Tai vadinasi, jums brangiausius darbus išvysime Utenoje, tai tuo ir turime džiaugtis. Ir pabaigai laidos norėčiau jūsų paprašyti, ko palinkėtumėte, galbūt ir sau, ir žmogui, kuris ateis susitikti su jūsų kūryba.
6: Nu, ką čia gali palinkėti? Nu, tiesiog aš norėčiau palinkėti Utenos kraštui, kad jisai visą laiką būtų toks puikus ir gražus, ir toks kūrybingas. O kaip žinia, be žmonių tai neatsitinka, tai daro žmonės, tai viską padaro. Ir važiuojant tais kalneliais ir, nu, nuostabi vieta, aš visą laiką džiaugiuosi Utena, kokia jinai kūrybinga, kiek turi visokių renginių ir tokių puikių emocijų, tai linkiu ir pasilikti tokiem.
5: Vytauto Valiušio keramikos muziejaus kieme irgi čiulba paukšteliai ir girdžiu ir jūs, kai kalbate, irgi čiulba paukšteliai iš kokios vietos, jeigu ne paslaptis, jūs mums pasakojate apie savo kūrybą.
6: Aš dabar gyvenu, nu, vadinamuose soduose, nors jau senai nebe sodai, čia yra Antakalnio jau rajonas, taip kad paukščių pas mane labai daug, nes aš rūpinuosi jais per visus metus. Ir, nu, tiesiog puikių paukščių ir, nu, aš tiesiog nenoriu čia gilintis, nu, tai jie pas mane čia duoda garo visokiais būdais. Taip kad aš dabar gyvenu, anksčiau sakydavau už miesto, dabar jau nebe miestas, nes atvažiavo pas mane žmogus iš Utenos įsipi mano krosnių, aš jam buvau davus savo adresą ir sakau, tai čia mane šinės plentas, tai jis atvažiavo man ir sako, o jūs žinote, kad jūs jau antakalnis? Aš iš Vilniaus miesto, štiodu šitą interviu. Nors čia tikrai dar visiškai, kaip sakant, žydė obelį, iščiulba paukščiai. Nuostabu.
5: Tikrai. Yra Vilniuje tokių gražių vietų, tai tikrai kaip kaime.
6: Taip, iš tikrųjų taip ir yra.
5: Taip, tai džiaukime savo tokia gražia Lietuva, puikiais menininkais ir ateikime su jais susitikti. Tai ačiū Jums, Jolanta, už tokį šiltą ir jaukų pokalbį. Tikėkime, kad susitiksime gegužės 21 dieną, 16 valandą Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, kur vyks jūsų parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Taigi, tariu iki malonaus ir dar kartą dėkoju.
6: Ačiū Jums, kad atkreipėte mane dėmesį ir maloniai kviečiu visi, kas galite, atvykite pasižiūrėti mano parodos. Ačiū Jums labai.
5: Iki malonaus.
6: Iki.
5: Kalbėjome su Jolanta Kvašyte apie jos kūrybos pasaulį, kurį netrukus išvysime Utenoje, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Vytautas visada sako, kad pasirinka labai iškelius ir iškius kūrėjus, tą tikrai iš pokalbio supratome. Tai viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų, Jolanta Kvašytė, su kuria ką tik pabendravome kaip tik ir viešė su savo paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Paroda Utenoje tai puiki proga ne tik iš arti pamatyti menininkės darbus, bet ir susipažinti su jos kūrybinė filosofija bei ilgametė patirtimi Lietuvoje ir užsienyje. Taigi kviečiame kitą savaitę, gegužės 21 dieną 16 valandą apsilankyti ir patirti unikalią keramikos meno kalbą, kurioje susitinka tradicija ir šiuolaikinė vaizduotė.
4: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
0: Čia
7: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasniegos, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va taip pasakys.
0: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
6: Labą dieną.
5: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijos studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
6: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alanto, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
5: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
6: Vienas laukia ne karys, kaip sakoma, ir užduoti Užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
5: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
3: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
5: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
6: Tai praktinis mokymas Vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Ta, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
5: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionaliniai siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
4: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
5: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
4: Ruošiamės mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamės šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
6: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
5: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
6: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse, beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Jūratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
5: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš jį vykote.
4: Siveji taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
5: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
4: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasivai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
5: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
6: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijos įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
5: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
6: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykime, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
5: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
7: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu, aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
5: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
7: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
5: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
6: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijos. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
5: O gražina?
7: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužis lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
5: Taip ir.
7: Ir atėjau į mokymo sferą.
5: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip ką išmoksi.
7: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio. Ir
5: jo labiau nustebinti.
7: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
5: Taip.
6: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
5: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
6: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
5: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
6: Ačiū.
7: Ačiū Jums, laukiame.
5: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
8: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
9: Čia?
10: Utenos
9: radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Kaimo Puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapščiai. Klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukščiai. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo staklės. Tėvą brolius Stasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
2: Ten tėvai?
3: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Sveiki, klausotės Utenos Antano Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos radio laidos. Šiandien rubrikoje bibliotekos triukšmas jūs kviečiu į įkvėpiančią kelionę po Europą. Ne tik žemėlapyje, bet ir per jaunų žmonių patirtis, atradimus bei augimą. Neseniai prabėgo Europos diena. Galbūt kiekvienas iš jūsų uždavė savo klausimą, kągi mums reiškia ta Europa. Ar tai tik bendros sienos, ar bendra atsakomybė, bendros patirtys, galimybės? Viena ryškiausių tokių galimybių Erasmus Plus programa, atverinti duris studijoms, pažinčiai su kitomis kultūromis ir svarbiausia savęs atradimui. Šios dienos rubrikos tema Erasmus Plus, daugiau nei studijos, gyvenimo pamokos Europoje. Tad kviečiu pasiklausyti dviejų studenčių, uteniškės Liepos Narkūnaitės ir kaunietės Emilijos Mončiuskaitės, studijuojančių Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir verslo fakultete. Šiuo metu merginos semėsi patirties Italijoje, viename seniausių Europos universitetų Bolonijoje, kur išvyko pagal Erasmus Plus mainų programą. Liepos kelias pažįstamas mūsų bibliotekos bendruomeniai. Ji, būdama moksleivė, savanoriavo Utenos bibliotekoje, aktyviai įsitraukė į veiklas ir kūrė ryšį su vietos jaunimu. Šiandien jos patirtis jau peržengė Lietuvos ribas ir tęsiasi tarptautinėje erdvėje. Kviečiu pasiklausyti jų istorijos apie studijas, iššūkius, kultūrinius atradinimus ir taip, kaip Erasmus Plus tampa kur kas daugiau nei tik akademinė patirtimi. Tai gyvenimo pamokos, kurios lydi toliau nei bet kuris universitetas. Pokalbį inicijavo Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys, skirta būtent Europos dienai paminėti. Klausomės.
3: Sveiki, esu Liepa, Kauno technologijos universiteto finansų antro kurso studentė ir šiuo metu studijuoju Italijoje Bolonijos universitete pagal Erasmus akademinių mainų programą. Kartu su manimi taip pat yra ir mano bendrakursė Emilija.
4: Sveiki, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju kartu būtent Bolonijoje su Liepa.
3: Taip, tai draugiai išvykome į šią mainų programą ir norėtume pasidalinti savo patirtimi, kodėl jaunam žmogui visgi verta išvykti studijuoti į užsienį. Tai Emilija, kodėl visgi nusprendė dalyvauti šioje Erasmus programoje?
4: Visų pirma, prieš išvykstant aš galvojau, jog būtent Erasmus mainų programa yra labai puiki galimybė pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš mano prioritetų. Ir taip pat pasirinkau šalį, kuri man buvo labai įdomi kultūriškai bei istoriškai, kad galėčiau pažinti būtent Italiją iš jos visų pusių ir pagyventi joje.
3: Taip, tai aš taipogi pasidalinsiu savo įžvalgomis, tai aš asmeniškai visada norėjau įstoti į universitetą vien dėl to, kad pasinaudoti šią mainų programą ir tuo tikrai labai džiaugiuosi, nes visada norėjau pagyventi kažkur svetur, pažinti kitą kultūrą, praplėsti savo pažinčių ratą ir taipogi pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai manau, abi pasirinkome ir išvykome į Erasmus programą dėl maždaug panašių priežasčių. Na, o tęsim toliau, Emilija, ar turėjai abejonių prieš išvykdama, kas tau kėlė didžiausią nerimą, ar kažko bijojai pasidalink?
4: Prieš išvykstant labai svarsčiau, kaip bus sunku susirasti būstą kitoje šalyje ir itin dvejojau dėl įvairių būstų apgavysčių, kad mūsų niekas tik neapgautų. Tai šį dalyką pavyko mums įgyvendinti labai gerai, o iš kitų sferų, tai net nežinau, iš esmės abejonių didelių nebuvo, kadangi mes vien išvykome į Europos Sąjungą, viskas buvo gana saugu, nereikėjo nei labai daug dokumentų tvarkyti, tiesiog gerai pasirodyti universitete ir visa kita jau laukia mūsų.
3: O dėl tų tokių kasdieniškesnių galbūt dalykų, ar niekas nekėlė nerimo atvykus į šalį, ar prieš tai bijojai kažko? Nes aš, pavyzdžiui, bijojau dėl savo anglų kalbos žinių, labai bijau, kad kažkaip sunkiai galbūt ir orientuosiuosi pačiame mieste ir dėl tų kitų dalykų. Tai kaip tam?
4: Taip, dėl anglų kalbos dvejojau irgi, ar nebus jokių sunkumų. Tai vis vien, akademinė anglų kalba, jinai yra kitokia negu kasdieninė. Tai su kasdieninė anglų kalba mums tvarkytis sekasi tikrai labai gerai, kadangi italai visien, jie supranta anglų kalbą, jie šneka, jie yra kiek nedrasesni ties anglų kalba, tai mes čia anglų kalba kalbam tikrai labai gerai. Tačiau kalbant apie dalykinę kalbą, tai tikrai yra kur tobulėti, kadangi jinai yra visiškai kitokia negu kasdieninė kalba, yra labai daug profesinių terminų, bet aš manau, kad tai yra puiki praktika prieš mūsų darbus ateityje, kadangi vis vien, jeigu norėtum dirbti tarptautinėje įmonėje, tavo dalykinė kalba būtų anglų kalba. Tai aš manau, kad tai yra ideali galimybė išmokti visus profesinius terminus ir kalbėti dalykinę anglų kalbą, ją praktikuoti iš anksto, dar net nepradėjus dirbti toje sferoje.
3: Taip pat ar galėtum pasidalinti, kodėl būtent pasirinkai šią šalį ir Bolonijos miestą?
4: Italija buvo vienas iš mano pagrindinių prioritetų vien dėl šalies, dėl italų kultūros, mane jinai iki šiol labai labai žavė. Bet ryškus faktorius buvo ir tai, jog Bolonijos universitetas yra vertinamas labai gerai Europoje ir jis yra vienas iš seniausių Europos universitetų, tai visiems norėjosi išvykti į prestižinę universitetą, kur žinios būtų pagilinamos aukšta kvalifikacija, tai būtent Bolonijos universitetas ir mums gebėjo tai suteikti. Kadangi universiteto visi dėstytojai, darbuotojai yra tikrai savo srities specialistai, tai labai džiugu, jog pavyko šitą dalyką įgyvendinti.
3: Taip, tai aš irgi labai džiugiuosi, nes iš atrankos mes buvom pasirinkę ir kitus miestus kartu važiuoti, bet kažkodėl pasilikome ties Bolonijos variantų, nes Bolonijos universitetas tikrai yra gan stiprus finansų srityje ir mums tikrai atitiko puikiai visus reikalavimus kriterijus. Na, o tu, Emilija, ar gali pasakyti, kaip tau sekėsi pirmomis dienomis? Prisitaikyti pirmą savaitę, kaip tau sekėsi? Nes mano atveju, tai man iš pradžių pirmomis dienomis geriausias draugas buvo Google Maps'ai, nes labai stengiausi, kad kuo greičiau įsiminčiau visą teritoriją, visus takelius atsiminčiau, kaip viską rasti, kaip orientuotis naujame mieste, nes tai tikrai yra gan nemažas iššūkis, vėl kažkaip atrodo į naują erdvę patenki, nieko nežinai ir turi iš pradžių viską iš naujo gaudytis. Tai man šitas, gal sakyčiau, buvo vienas iš faktų, kuriuos turėčiau paminėti. Na ir žinoma, pirmomis savaitėmis tai pasileidome į visišką itališko maisto kultūrą, į tos kultūros pažinimą ir labai stengiamės kuo daugiau pamatyti, aplankyti visokių objektų ir, žodžiu, kuo greičiau susigaudyti ir kuo greičiau tapti šio miesto gyventojams.
4: Taip, aš visiškai pritariu Liepos išsakytiems dalykams, dar galėčiau pridėti, jog visiems, nors mes ir švariai kalbam kasdieninę anglų kalbą, labai padėjo pirmomis dienomis, kad pradėjome mokytis italų kalbos, tai manau, kad atvykus į kitą šalį labai naudinga pradėti mokytis jų kalbą, vien dėl to, kad žmonės tave žymiai šilčiau pradeda priimti. Jie mato, kad tu stengiasi ir tai jam reiškia labai daug. Tai mums tai tikrai labai pasiteisino. Taip pat patyrėme kažkiek kultūrinio šoko, apie kuriuos galbūt dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Manyčiau, jog turėjome dar šiek tiek ir vienišumo galbūt net momentų, visien išsilgimo namų, išsilgimo lietuvių kalbos, taip. Tai šie dalykai yra pirmieji jausmai, kurie tave apima būtent pradėjus studijuoti kitoje šalyje.
3: Tai, Emilija, kokių žodžių išmokai? Noris tris pasakyti.
4: Itališkas?
3: Taip.
4: Itališkas, na tai kaip kiekvieną dieną pradedam, tai čiao, kiekvieną kartą susimokėjus ar kažką norint atsidėkoti, sakom grazie. Ir Liepos mėgstamiausias žodis yra mylė. Tai mylė reiškia labai. O Liepa iki šiol nesupranta, kodėl negalima sakyti labai labai ačiū.
3: Aha.
4: Nes jie gali sakyti tik tai labai ačiū.
3: Grazie mille. Negalima sakyti grazie mille mille.
4: Taip, o Liepa visiems labai nori atsidėkoti labai ir jinai nori pasakyti grazie mille mille mille.
3: Tai Emilija, o gal gali, gal kažką pastebėjai, kuo studijos visgi čia skiriasi nuo studijų Lietuvoje, mūsų universitete?
4: Na, visų pirma, tai pastebėjau tikrai ryškų momentą italų kultūros, kad tai nėra mitas, jog jie vėluoja. Tai jų paskaitos prasidėdavo tikrai vėliau, negu turėtų, galbūt 15 kažkur minučių, ir dėstytojai iš karto prieš pradedant visas kurso paskaitas pasakydavo, jog jiems yra visiškai normalu, jog jos visos vėluos. Lietuvoje, mūsų bent Kauno technologijos universitete, tai nėra naudojama praktika, ir nežinau net, ar dėstytojas, kuris vėluotų, ilgai išsilaikytų dėstytojo pozicijoje būnant Lietuvoje. O čia tai yra visiškai normalu. Taip pat būtent tarptautiniai studentai yra labai šnekus, vyksta labai įdomios diskusijos paskaitų metu ir visi yra labai įtraukus į šį mokslą. Matosi, jog žmonės tikrai nori mokytis čia ir jie būtent to čia ir susirinko.
3: Taip, labai daug klausimų, labai daug diskutuoja ir žinoma, nepamirškim ir to, kad čia paskaitos, vienos paskaitos trukmė po maždaug būna 2-3 valandas, tai tikrai labai toks ilgas laiko tarpas, ką pastebėjome, ne tai, kad pastebėjome, bet šiaip yra daromos pertraukos paskaitų metu, kas irgi atrodo pratempia taip laiką, negu įprastai mokomės Lietuvoje, kur pusantros valandos turime paskaitą, ją atbūname ir galime išeiti, o čia taip viskas dar vis su pertraukomis, vėlavimais rutuliojasi, diskusijom rutuliojasi.
4: Taip, atrodo, jog iš esmės čia paskaitų metu niekas niekur neskuba ir jie visi nori kuo labiau įsigilinti į dėstomą dalyką tuo metu, o ne išeiti kursą kuo greičiau. Tai aš manau, kad tai yra sveikintina, kadangi studentai tokiu būdu geba geriau įsigilinti į dėstomą medžiagą.
3: Na, bet jeigu jau turi 3 paskaitas vienos dienos metu, na, tai jau tampa ir šioks toks iššūkis visas taip švariai įsėdėti. Na, o kaip tam lėma, manai, kiek studijos buvo iššūkis kalbos prasme tau? Ar neturėjai tokio? Viskas gerai ir neturi problemų su to?
4: Aš manau, kad yra iššūkiai tikrai. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmame kurse KTU universitetas, mūsų namų universitetas, mums suteikė prievolę mokytis dalykinę anglų kalbą. Tai tai yra tikrai naudinga. Iš pat pradžių, mokantis pirmame kurse būtent anglų kalbą, galiu pagalvoti, ar man jos tikrai prireiks, ar šitie visi žodyno mokymaisi yra naudingi. Tačiau atvažiavus į kitą šalį ir realiai pamačius, kad visi terminai mokytėsi mokomi Lietuvoje yra naudingi, tai labai džiugu, jog tai yra ruošiama mums iš anksto.
3: Ir šiaip labai dėstojai stengiasi taip aiškiai, labai primityviai aiškinti studentams, kad tikrai visi suprastų, nes paskaitoje visi esam svetimtaučiai, na, dauguma. Tai tikrai labai džiaugiamės ir kad dėstojai labai stengiasi mums visais atvejais padėti, kad viskas tikrai būtų labai aišku ir ta visa medžiaga būtų tinkamai mums perteikta. Na, o dabar, Emilija, pereikime prie žmonių draugysčių, tai kaip, ar visgi lengva buvo susirasti draugų, ar sunku ir dar visėti kamputėje užsidariusi viena Bolonijos mieste?
4: Ne, kamputėje tai tikrai nesėdžiu.
3: Nesėdžiu.
4: O bet tačiau, draugai pas tave neateis patys.
3: Taip.
4: Tau reikia kažką daryti, kad su jais susipažinti. Jeigu išvyksti į Erasmus mainus į kitą šalį, beveik visos šalys turi Erasmus studentų bendruomenės.
3: Taip, tai mes turime ESM'as, tai Erasmus turi network bendruomenę.
4: Taip, ir būtent per jų renginius tu gali susipažinti su kitais studentais, juos pamatyti. Žinoma, gali ir paskaitų metu, galbūt užkalbint kažką, galbūt tave užkalbins ir tęsti savo bendravimą. Tai tikrai mums nemažai draugysčių atnešė būtent ESN bendruomenę,
3: Tai labai džiaugiamės, jog yra organizuojami renginiai, kas realiai savaitę kažkur galima išeiti galbūt į kokį pikniką, galbūt į tarptautinę vakarieną ir ten atrasti naujų pažinčių.
4: Taip, tai kuriuose jau maždaug kaip galėjai, nes abai, kas labiausiai patiko ir savo.
3: Mano širdžiai yra labai labai mėli būtent ESN piknikai, kadangi jie yra visiškai laisvo formato ir tu ten bendrauji su kitais žmonėmis. Taip pat labai labai džiaugiamės sudalyvavę tarptautinėje vakarienėje, tai ten teko gaminti mūsų visų atvykusių šalių patiekalus, tai būtent mes su Liepa gaminame keptą duoną ir gaminame bulvinius blynus.
4: Taip, ir dar darėme tinklį.
3: Ir ten sutikome dar ir kitų lietuvių, tai Lietuva buvo atstovauta tikrai labai gerai, buvo dar ir šaltibarščiai, ir giros, man rodos, buvo.
4: Taip, taip.
3: Tai tikrai buvo atstovauta Lietuva gerai. Tai šie buvo mano favoritai. Taip pat žinau, jog būtent ASN'as daro italų kalbos kursus, į kuriuos mums nepavyko užsiregistruoti, tačiau jie yra ir jie yra labai aktyvus. Tai galimybių tikrai yra kur sudalyvauti.
4: Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šią bendruomenę, nes tikrai atnešė labai daug naujų pažinčių, patirčių ir labai smagu, tikrai nesėdime kompiuterį užsidarysios ir tų naujų žmonių tikrai turime. Na, o šnekant apie asmeninį augimą, Emilija, kokių gyvenimo pamokų išmokai būdama tada nuo namų? Taip, čia toks klausimas, kur galbūt galiu dar minutę paduoti pagalvoti ir galiu iš savo pusės atsakyti, tai aš asmeniškai išmokau vertinti kiekvieną akimirką, kas yra labai svarbu, labai išmokau vertinti žmonės, nes kai esi šalyje, kurioje tu nieko nepažįsti, atrodo, ir esi toli nuo namų, nuo šeimos, nuo savo bendruomenės, tai tie kiti nauji žmonės tau

0: kada neįgina dabar ir žodžiu, mane tai labai stipriai papurtė šio žodžiai ir ne šio žodžiai, čia ištrins, bet tai va, tai kažkaip svarbu vertinti tą kiekvieną akimirką. Na, Emilija?
1: Taip, aš visiškai šiuo klausimu tau pritariu, norėčiau pridėti, jog dar labai svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis, kurie lieka būtent tavo gimtojoje šalyje.
0: Taip, taip.
1: Tai labai malonu kiekvieną kartą susiskambinti arba susirašyti su savo šeima, pasišnekėti apie būtent visus įspūdžius mainų programoje. Taip pat aplanko labai didelis ilgesys pabuvę ilgiau užsienyje, tikrai suprasit savam maistui. Tai labai labai pasilgstam ir vertinam savo būtent visus lietuviškus patiekalus, kultūrą, būtent išvykus iš šalies supranti, kaip tu ją iš tikrųjų myli.
0: Taip, tai žodžiu, rezume išmokom, kad labai labai svarbu vertinti tai, ką turime ir tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Na, o dabar pereinant prie finansų mūsų srities, čiut-čiut paliesim šią temą, tai kaip Emilija tau sekasi tvarkyti su jais, ar stipendijos pakanka ir ar netrūksta tų pinigėlių?
1: Na, finansai yra toks gana subjektyvus dalykas, viskas priklauso nuo tavo poreikių, norų ir būtent gyvenimo viso būdo. Tai mano atveju vis vien, žinom tai, jog būtent Erasmus bazinė stipendija būtent mūsų universitete vis vien, jinai yra priklausoma nuo šalies, į kurią tu išvyksti ir tavo finansinės situacijos, jinai gali būti šiek tiek arba padidinta, man rodo, stipendija, arba išlikti bazinę. Bet vis vien, bazinė mūsų stipendija būtent Italijai yra apie 600, tai mano manimo, na, nėra įmanoma išgyventi iš tų 600. Būtent dėl to Erasmus mainai buvo mano tikslas kažkur metus ir aš metus dirbau ties šiuo tikslu, jog galėčiau išvykti. Tai aš taupiausi savo lėšas, kad galėčiau gyventi čia ramiai, kad nereikėtų man čia dirbti kažkokio papildomo darbo ar panašiai. Tai šiuo metu aš visiškai nieko nedirbu. Ir leidžiu savo būtent lankyti šią šalį, keliauti po ją, mokytis pilnai ir tuo labai džiaugiuosi. Tai Erasmus stipendija tau labai padeda išgyventi čia, bet aš nemanau, jog tai bus tavo pagrindinis šaltinis. Taip, nebent tu išvyksti į šalį, kurios būtent iš pragyvenimo visas biudžetas yra šiek tiek mažesnis negu Lietuvos. Tada taip, galbūt ir realu išgyventi iš tų 600 ar kažkiek būtent eurų, kuriuos skiria Erasmus stipendija, bet būtent Italijoje aš nemanau, kad tai yra realu.
0: Taip, plus visus suprantam ir visi žinom, kad tikrai keliaujam ir vienas iš tikslų yra pamatyti tą pačią šalį, tai tikrai tie pinigai ne pagalba, bet nėra 100%. Na, o perimam prie laisvalaikių kelionių. Tai, Emilija, kur jau buvai, kas tau labiausiai patiko, ką aplankiai, galbūt miestas, koks įsimintiniausias tau yra?
1: Viena iš įsimintinesnių kelionių tikrai buvo į Florenciją ir į Pizą. Tai man labai patiko pati Florencija kaip miestas, jis buvo labai gražus, galbūt sakyčiau, ne tiek daug turistų jame, visiems jame tikrai yra turistų, bet lyginant su, pavyzdžiui, Roma, kurioje irgi lankėmės, tai Florencija man yra labiau tokia itališka, sakyčiau, nes Roma jau yra tikrai tokia gana turistinė vieta, kuri irgi, aišku, tikrai yra labai graži, vieną kartą, bent vieną kartą per gyvenimą yra būtina nuvažiuoti į Romą. Tačiau visiems, jeigu tu gyveni Italijoje, tai tavo aplankyti Romą tikrai nepakaks ir tu turėtum aplankyti kuo daugiau įvairesnių vietų. Žinau, kad Liepa yra šiek tiek anksčiau lankiusi ir įvairių mažesnių miestelių. Galbūt pakomentuotum dar apie juos.
0: Maždaug panašiai, kur mes dabar kartu keliavome, bet esu ir Milane bus ir prie Genojos esu lankiusis miestelių, Bet man būtent šio laikotarpio labiausiai na, kelionė visgi buvo Roma, aš gal sakyčiau, galbūt dėl to, kad buvo mano gimtadienis, nežinau, bet labai vis tiek smagu buvo pamatyti tą Koliziejų, tą Trevi fontaną, ispaniškus laiptus ir visus kitus įsimintinus objektus. Tai kol kas gal tiek, bet su Emilija esame tikrai nusimančiusios dar daug kelionų, laukome kelionės į Barį ir daug kitų miestelių, tai tikrai dar bus ką pamatyti. Na, o kaip tu, Emilija, manai, ar Erasmusas tau yra labiau studijos ar kelionės?
1: Aš manau, jog sveikiausias požiūris išvažiuojant yra tai, jog tu balansuosi šitus du dalykus. Tu negali išvažiuoti tikintis, jog tu tik keliausi, kadangi visiems tu turi parsivežti bent jau patenkinamus rezultatus į Lietuvą, bet visiems tavo tikslas negali būti, jog jie bus tik patenkinti, tu turi nusteikti, jog jie bus geri. O geriems rezultatams, ypač geruose universitetuose, reikia, norint juos pasiekti, reikia dirbti. Tai visų pirma, visiems prioritetas, manau, turėtų būti mokslai, tačiau negalima tikrai išvažiavus į kitą šalį gyventi tik tai apsivertus knygomis ir nieko kito nematyti, yra privaloma keliauti, tai mes su Liepa net, bent jau aš, turiu užsibrėžus tokį kaip tikslą, kad visiems per mėnesį norėčiau pamatyti bent vieną, du miestus kitus Italijos. Ir aš manau, tikrai yra sveikintina užsibrėžti kažkokį tikslą, kad tu žinotum, kaip tu sieki to, kad tu matytum, ar tu progresuoji ar ne. Visiems tavo Erasmus mainai vyksta tik tai 5 mėnesius, tai nėra amžinas laikotarpis ir tu turi jį išnaudoti kuo produktyviau.
0: Tikrai pilnai su tokiu stengiu. Na, o dabar toks greitas klausimas. Jeigu reikėtų apibūdinti visą savo šitą Erasmuso patirtį vienu žodžiu, koks žodis tai būtų? Ar duoti laiko pagalvoti?
1: Ne, man iš karto kyla į galvą šauna mintis draugystės.
0: Draugystės.
1: Taip, okay. Tai aš manau, kad tikrai draugystės pasako daug ką apie tai. Tai, nežinau, net. Manau, nereikia daugiau komentarų.
0: Taip, taip. Mano būtų spalvas, nežinau kodėl, bet pirmas žodis, kuris taip šoja į galą, tai yra spalvas. Daug spalvų, daug įspūdžių, emocijos, draugai, žmonės ir visi kiti dalykai. Na, o ką pasakytum savo prieš išpildama, jei galėtum atsiųsti laiką atgal?
1: Galbūt, kad nereikia tiek pergyventi dėl savo anglų kalbos ar šiaip visų akademinių žinių, nes tikrai dėstytojai čia yra suprantantis ir jie visada tave užves ant reikiamo kelio. Tai manyčiau, jog nereikėtų pergyventi ir nereikėtų nuvertinti savęs prieš išvažiuojant. Nes jeigu jau tu patekai į Erasmus mainus, jeigu tu esi atrinktas, tai reiškia, jog komisija tikrai pastebėjo, jog tu esi būtent tam ir skirtas ir tau viskas tikrai pavyks. Tai aš manyčiau, jog patarimas būtų kuo mažiau pergyventi prieš išvykstant apie visus mokslus.
0: Taip, visiškai sutinku, tą patį būčiau pasakysi, nes tikrai būčiau savo pasakysi, kad mažiau sukti galvą ir tikrai pasinaudoti šią galimybę. Na, ir paskutinis klausimas tavo, Emilija, kodėl tavo nuomonė Erasmus programa yra daugiau negu studijos?
1: Visiems, kartu su Erasmus programa tu ne tik studijuoji, tu ir patiri kitos šalies kultūrą, tu ją gali pažinti per maistą, per gyvenimą joje, per būtent vietinius žmones. Tai aš manau, jog be Erasmus mainų galbūt būtų šiek tiek kitaip, kadangi Erasmus mainai, kaip ir minėjome, mes visiems atneša ir savo Erasmuso bendruomenę. Tai aš manau, jog tik studijos neprepia šių dalykų, kaip visa kultūra, draugystės, bendruomenė.
0: Taip, ta prasme, čia yra tikrai tokia labai didelė krūva visokių įspūdžių, galbūt tai pasakyčiau, kur toks kaip nesibaigiantis serialas, kur tu kiekvieną dieną vis kažką pamatai, atrandi, su kažkuo vis susipažįsti ir tai yra tiesiog tokia labai, labai graži bendruomenė, pilna šilumos, meilės ir, kaip aš minėjau, tas savo vienas tarpininkas žodis, spalvų. Tai ačiū, Emilija, tau labai, kad sutikai dalyvauti šiame tokiame Erasmus klausimyne. Labai dėkoju, kad čia atvykai, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo mintimis ir patarimais.
1: Ačiū labai.
2: Na, tai kadangi jau esame italijos, tai galime pilnai atsisveikinti itališkai. Arrivederci!
3: Taigi kartu su merginomis Liepa Narkūnaitė ir kaunietė Emilija Mončiuskaitė keliavome pagal Europos Plus programą ir klausėmės, kokiagi jų patirtis Bolonijos universitete. Ne tik universitete, bet kitam mieste, kitoj kultūroje, kitose moksluose. Ir merginos ačiū joms, kad rado laiko pasidalinti su mumis ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo, paklausė ir turi viltį ar galimybę pasinaudoti šią Erasmus Plus programą. Taigi tikrai pasinaudokite, keliaukite, atraskite, patirkite ir taip kaupkite savo gyvenimo kapitalą. Čia buvo Utenos Antano ir Miškinių viešosios bibliotekos radio laida Stotelė biblioteka. Prie pulto buvau aš ir Gita. Ačiū Jums už dėmesį ir kaip visada šį pakartojimą šios laidos galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu 14 valandą. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Likite su Utenos radijume.
4: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
1: Čia.
4: Utenos.
1: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
4: Rapolas nori.
5: Labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prieš gerą saują metų pasirodęs animacinis tapybos filmas Jūsų Vincentas apie dailininką Vincentą Van Gogą tapo pirmojo pasaulyje ilgametražinių tapytos animacijos filmu. Jo režisierė Lenkijos kurėja Dorota Kobiela šiuo būtent laikotarpiu kuria antrąją filmo kino teatro ekranus turintis pasiekti, ko gero ir jau pasiekė artimiausių metų, bet vis tik tai kas malsu ir kas įdomu, kad prie būtent Vincento filmo darbausi, žinoma, ir lietuvių dailininkų komanda. Šioje komandoje jau kelis mėnesius plušė ir uteniškiai savo mokslis dailininkas Arminas Liuima, kuris šiandieną pas mus laidoje Rapolas nori kaip Rapolo rezidentas. Tai sveikas gyvas Arminai.
6: Sveikas Linai, labai malonu, kad padarai šiek tiek namų darbus, bet patikslinsiu ne prie Vincento, dirbu prie sekančio filmo Kaimiečiai, kuris šiek tiek buvo vėlesnis ir 23 pasirodė. Tai aš prie Vincento nedirbu, bet tas irgi labai vertas dėmesio filmas, jeigu kas domisi tokiu šiek tiek aukštesnės prabas kino. Tai, va,
5: tai sveikas gyvas, Arminai.
6: Sveikas gyvas, taip.
5: Čia laida Rapolas nori ir mes pakalbėsime su Arminu apie ką nors.
4: Rapolas nori.
5: Arminai, tu ne pirmą kartą dalyvauji šioje laidoje, arba tokiame formate, ko gero. Pirmą kartą buvo tokia įžanginė susipažinimo laida, kada su kolegomis buvai atvykęs ir šiek tiek pristatyti save, savo veiklą, savo matymą apie meną, apie kūrybą ir ypatingai Utenoje bei Rapolė, bet šiandieną aš tave pasikviečiau kaip išskirtinį svečią ir praeitą savaitę mums nepavyko susitikti, štai šiandieną vis tik tai laidoje Rapolas nori, mes pakalbėsime ir pamėsinėsime tave bei tavo požiūrį į meną, apie animaciją, apie dailę ir apie tai, na, kaipgi sekasi tau kurti Rapolę. Tai visų pirma, gal pradėkime šiek tiek nuo to iš anksčiau, kada pradėjai piešti ir kada supratai, kad wow, visai neblogai.
6: Nu, sunku atsakyti šią klausimą, turbūt nuo ankstyvos vaikystės, nežinau, kur būtų tas toks kertinis lūžis, kada jau galima skaityti, kada jau nusprendžiau, kad tuo norėsiu užsimti, kaip sakyti, jau taip profesionaliai, ar kaip tai tą pavadin. Gal kažkur 16 metų, man atrodo, buvo tas toks jau galvojimas, jau tie mąstymai, kas, ką veikti ateity ir panašiai, į ką tą visą kryptį pasukti, ir tada gal buvo tokie mąstymai, kad nuo 16 kažkur metų pradėt, bet pati pradžia, nu, man atrodo, kaip ir daugumai dailininkų, menininkų, kas kūrybiškiam žmonėm, nuo vaikystės kažkur užgimė tie visi, sakykim, ta...
5: Kad suprast, kada ta vaikystė baigėsi, kiek tau dabar metų?
6: Man dabar 28.
5: Tai prieš gerą 10-12 metų.
6: Galima tiesiog. Taip.
5: Ką paaišėjai tuo metu? Ar vis tik tai buvo nuobodžiuose pamokose mokykloje kažkur ant galinio sąsiuvinio lapo kažkokio tai papaišymai, ar kažkas tai jau rimto, gal komiksus pradėjai?
6: Man buvo gal tokia labai neįprasta. Aš vis laik kažkaip gyvenime man galvonas, kad iš kito galo pradedu visus dalykus. Tai aš šiaip dailės mokyklos nelankiau, neturėjau tokio specifinio tą mokymo.
5: Nenorėjai, negalėjai, kokios aplinkybės?
6: Nežinau, kažkaip gal nepradėjau to nuo anksti, sakykime. Aš ėjau į muzikos mokyklą, tai čia gal šiek tiek toks irgi prieš mano gyvenimą, kad kaip ir nuo pat pradžios galvo gal sėdėsiu su muzika, bet vėliau kažkaip viskas apsivertė, tada perėjau prie kito, sakykim, tos šakos ir taip, nebuvo to tokio, kažkaip tokios edukacijos tos tokios, o viską mokiausi realiai pats ir man gal kuom tas, kažkaip kuom išsiskiria tas toks, sakykim, kelias, kad aš pradėjau nuo tos, sakykim, skaitmeninio viso apipavidalinimo, jeigu taip galima pasakyti, tai pradėjau, štart, ten, būdamas mažas, gavau planšetę, tai šiaip mėgdavau su kompiuteriniam programom mokintis visokiam ten dirbti, eksperimentuoti ir panašiai. Ir po to tas viskas vystėsi į kažkokį rimtesnį lygmenį. Tai pradėjau gal, sakykim, nuo to ir Čia paskui dar vėliau pakalbėsim, o dabar viskas virsta į tai, kad pereinu šiek tiek prie tų labiau tradicinių priemonių ir visokių panašių dalykų. Tai čia bus dar laiko apie tai pakalbėti, bet maždaug va, toks kelias, kad prasidėjo, na, sakykime, nuo tokio labiau eksperimentavimo, nuo tokių kažkokių tai neįprastų formatų, o skaitmeninė to pasaulio ir, ir va, vystosi šiek tiek dabar į tą, nuo ko žmonės dažniausiai pradeda. Tai.
5: Ok, pas kaip dailininkas, kokius poteris turėjai būtent į kokius instrumentus, jeigu galima taip įvardinti, arba kokias priemonės, ar tai buvo paprastas pieštukas grafitinis, ar tai buvo kažkoks tai markeris, galbūt aerozolis, o galbūt lieniai dažai.
6: Čia mano mėgstamiausia kokia technika yra.
5: Taip.
6: Šiaip aš prie grafikų priskiriu, man labai patinka tikslumas, aš esu tokio konkretaus mąstymo žmogus, nelabai kažkaip į kažkokias abstrakcijas puolu, tai man patinka paprastais tušinukais, markeriais, pieštukais. Šitas mano mėgstamiausias, kur daugiausiai esu praleidęs laikos su šitam priemonėm, bet dabar vis kuo toliau judant į priekį, tai daugiau visų tų tokių technikų atsiranda ir su dažais. Dabar bandau tą stichę įvaldyti dažų su aerozoliniais dažais. Irgi norėčiau šiek tiek pramok daugiau, sakau, atšils oras, keliausiu laukant, kažkur bandysiu šitą irgi, šitas technikas. Tai jo, tų technikų dabar, kaip man būdavo tas toks, gal seniau tokia, gal sakykim, klaida, kurią aš darydavau, kad labai apsiribodau savę su tam tikrom kažkokiam, sakykim,
5: užsitiklindavau,
6: galim tai paprastai pasakyti, dabar aš bandau tą klaidą taisyti ir kažkaip keltis ant tokių plaukti platesnius kažkokius vandenis, jeigu taip galima įvardinti.
5: Ar esi tapęs kokį nors portretą?
6: Gyvai tradiciniam priemonėm ne. Ne, aš šiaip esu, ta prasme, pieštukais.
5: Su pozuotoju.
6: Taip, va, jau konkrečiai, jau, taip jau pagal ta visas, kaip sakyt, normatyvas, tai ne, bet esu su skaitmeniniu būdu, tai daug paišęs portretų.
5: Ok, ar pats kaip įvardinai buvai savo mokslis ir ko gero ir likai, ar niekada niek netėjo, kad na, reikėtų pasimokyti tos bent jau kažkokio tai karkasų, to mokslo ir ar jisai tau iš vis pridėtinę vertę neš, kaip tu manai, jeigu to reikėtų?
6: Aš manau, kad jis labai reikalinga, būna labai daug matau kūrėjų, kurie tą nuvertina, nu, tas dažnai būna, kad kam tu taisyklių mokytis ir panašiai, bet man atrodo, tai labai paprastas principas, kad taisyklės gali laužyti tada, kada jas išmoksti, tai aš kažkaip šituo ir vadovavęs, aš tikrai netmetu, kad nesakau, kad aš nesimokinu ir aš prieš mokymasi, tikrai ne tas, bet tiesiog pas mane gal toks pasirinkimas mokymasi. Aš mokus iš, dabar, kaip sakyt, tokiais laikais gyvenam, kad galima viską iš interneto išmokti.
5: Ar yra tavo kumyrų kažkokiu, tai ar buvo tai tuo laikotarpiu, kada pradėjai piešti ir kažką tai kurti, ar dabar tu seki kažką tai ir imponuoja tau na, vienas ar kitas kūrėjas?
6: Yra. Galėčiau vardinti pavardes, bet aš nežinau, ar jos labai kažkam kažką sakys. Yra korejiečių vienas toks, sakykim, komiksų paišytojas, kuris čia prieš kelerius metus mirė, tai Kim Jong-gi, kuris man labai yra, iš kurio labai daug mokausi ir panašiais labai daug yra įkėlęs visokių video medžiagų ir labai gerai yra su vertimais, tai galima labai daug visokių pasisemti naudingų informacijų. Nežinau, dabar labai sunku kažką tokio išskirti, bet šitas mano vienas pagrindinių, iš kurio aš daugiausiai mokydavaus. Tai, bet šiaip, kaip sakyt, einant laikui, šiaip, taip, vystant savo, sakykim, technikas ir panašiai, ir tie visi, kaip sakyt, ir autoritetai šiek tiek keičias, tai, bet...
5: Ja. Kada tapai pastebėtas ir pradėtas vertinti kaip dailininkas, kaip menininkas ir kaip tas tau įsirėžė į tavo atmintį?
6: Nežinau, ar kaip čia pasakyti, ar jau kažkaip vertinamas ar nevertinamas, čia sunku apibrėžti tą tokią...
5: Na, bet vis tiek pajauti, kažkokį tai dėmesį, kažkokį tai pagėros atėjo, kažkoks tai, na, tai tiesiog paplekšnojamas per petį, kad šaunuolis, vat, tu darai, tu turi savo techniką, beje, dar turi savo techniką kažkokį uždirbęs.
6: Turiu keletą, sakykim, tokių, irgi tas toks pastoviai kintantis dalykas, o dėl šito, kaip sakyti, pripažinti pripažinimą, jeigu taip įvardinti, tai čia su kiekvienu darbu kažkokiu gal didesniu padarant kažką visą laiką galima, nu, kažkaip susilaukiu kažkokių tai ar kažkokių, nu, komplimentų, sakykim, taip. Tai čia, aišku, kažką atlikus, kažką padarius, kai yra ką parodyti, tai tada tas ir atsitinka. Tai. Bet kad įvardyt, kad čia labai kažkaip labai visuotinai čia pripažintas vertinamas, tai ne, dar toli.
5: O kaip atsidūrė komandoje, na, toj pačioje, kalbant ir apie kaimiečius, nes 24 metais berods pasirodė kinofilmas.
6: Aš jau sakęs 23, dabar pas jau painiojas.
5: Plius minus, kad 23, bet 24 pradėtas rodyti kino pavasarį ir...
6: Tiesiog Lenkijoje kuriamas filmas, bet nu, kadangi trūko, sakykime, animatorių, čia dar reiktų gal pridėti, kad paaiškinti apie ką, kaip tas filmas buvo kurtas.
5: Kad
6: trim etapais jisai buvo kuriamas. Pirmas etapas buvo toks, sakykime, įprastas etapas, tiesiog filmuojami gyvi aktoriai ir dabar renkama ta medžiaga filmuota, o pagal tą paskui antrame etape pagal filmuotą medžiagą dailininkai Androbės tapė realius paveikslus. Šitame etape aš nedalyvavau, aš dalyvavau tik trečiame etape, kuriame jau ta tokia techninė dalis, tos drobės nutapytus paveikslus reikėjo sujungti į tą vientisą tokią gražią, sakykim, animaciją. Tai aš tam trečiame etape dalyvavau ir tiesiog reikėjo daugiau tų animatorių, nes ten, sakykim, kadrų tų tvarkymo buvo darbo per akis. Tai ir Lenkijos ta kino Breakthrough Films susisiekė su Lietuvos Arshot studija tokio animacijos ir Arshotas susisiekė su manim, taip ir gavos tokio
5: bendro bendradarbiavimas. Jau turėjai kažkokį tai vizitinę kortelę, kurią pagaliu
6: kaip sakyt, čia nėra, ta prasme, Lietuvos rinka gal nėra jau tokia didelė, kad ta prasme, nežinotum ten daugiau kažkom pasižymėjusių kuriejų. Tai daug maž visi tarpusavį žino, būna tam tikri susibūrimai, būna tam tikri susitikimai ten ir, ta prasme, nu, bendruomenė nėra tokia didelė, kad būtų per dideli tie tokie atstumai viens.
5: Bet Arminai, jūs įvynėjai apie bendruomenę, tai esi ne vienas šiame kelyje ir ta animacinių filmų kuriejų komanda arba kompanija prijaučianti, tokiai meno išraiškai jinai vis tiek egzistuoja, jinai yra ta tokia, vien su kitu kažkokiai mintimis pasidalinat, viens kitą pasiūlote kažkokiam tai projektui.
6: Kas pusė, gal kas, kas ketvirtį galima sakyti, vyksta tokie susitikimai, kuriuos stengiuos nepraleisti, bet labiau jie ne tik apie animaciją, bet labiau apie visą tą, nežinau kaip čia lietuviškai išsireikšti, kompiuterių generuotos, sakykim, tokios vaizdo kuriejų, sakykim, susibūrimai, kurie vyksta kas ketvirtį ir ten stengiuos visą laiką sudalyvauti. Čia įsitraukia ir žaidimų kuriejai, ir animatoriai, ir kas su filmais dirba, ir su efektais, ir panašiai. Tai čia tokia labiau platesnio spektro, sakykim, kaip sakyt, susitikimai šitiem.
5: Buvai išlėkęs į platų pasaulį, sudalyvavai kino, kuriame kaimiečiai taip pat prisidėjo prie įvairiausių kitokių vizualinių sprendimų ir projektų. Ir kaip tave vėlgi atbluškė į Uteną ir kaip tu įsitvirtinai ir ką tu veikė?
6: Aš dabar reikėjo šiek tiek prisiminti dar prieš pokalbį biografiją, nes tie metai bėga ir būna užsimiršta, kada kas kaip keitės. Man atrodo, grįžau į Uteną 22 metais ir dabar dar nuo tada ir būnu čia. Tai nežinau, man yra kažkoks tikslas dabar, aš kaip sakiau, pereinu šiek tiek prie tų tradicinių visokių priemonių, aš kažkokių noriu neš spalvų daugiau į miestą, į Uteną, nežinau. Jau gal daug metų praėjo, bet čia vyksta dar toks ilgas procesas, prie kurio bandau prisitaikyti, daug ką išmokti ir panašiai. Ir yra tokia idėja kažkaip įneš kažkokių, tai kaip pavyzdžiui, dabar vis daugiau atsiranda gatvės meno Utenoje, kuris, man atrodo, labai puošia ir labai gyvina miestą. Tai kažko iš tos serijos labai norėčiau irgi kažkom prisidėti.
5: Esi prisidėjęs.
6: Kol kas dar nėra tokių darbų, kuriais galėčiau pasgirti. Sakykim, dabar labiau vyksta gal iš vidaus tokie, sakykim, darbai. Turėjau keletą tokių, sakykim, barų, kavinių visokių dekoracijų, dekorų darimo, interjero puošimo ir panašiai, tai va tokie iš tos serijos darbai. Ir pačiam Rapolė dabar ma, labai bandau, aš būtent šiuo momentu dabar tas toks, kaip sakyt, prioritetas yra, kuo labiau kažkaip atgyvinti visą pastatą iš vidaus šiuo metu, paskui gal jeigu dar prisidėti ir iš lauko, kai atšils oras.
5: Radio klausytėms noriu priminti, kad Arminos pas mūsų svečiuose, Arminos Liuima nori išsisakyti lydaka, garsus politikas ir estetas, bet Arminas Liuima tebūnie. Dailininkas žmogus, kuriam nesvetimas yra pieštukas ir įvairiausios ryškios spalvos. Kalbant apie ryškios spalvos, ar dažnai jas naudoja, ar vis tik tai mėgsi juodai baltą, išraiškingai ir kažkokį tai kitokį charakterį pabrėžti būtent tavo piešiniuose?
6: Šiaip jeigu, nu, man Instagramą pasižiūrėjus, tai paskrolinus, nuo pat pradžios būdavo vien tik juodai balt. Dabar vis kuo toliau, tuo daugiau vis tų spalvų ateina, tai čia gal, sakykim, irgi tas buvo gal logiškas, sakykim, seka, kad aš pradžiui nenorėjau apsisunkinti savęs per daug su kažkokiam dar papildomam spalvom, o paskui tik tai jas išmokti įtraukti į savo visą tą arsenalą. Tai dabar vis daugiau spalvų stengiuos naudoti ir kuo įdomiau prieiti. Čia iš tikrųjų šitą labai pajaučiau, kai dirbau irgi su tuo pačiu filmu, aš kažkaip prie tos tapybos, sakykim, nu, vis tiek dirbau su tapytais darbais, tai labai pajaučiau šiek tiek tą tokį, kaip sakyt, kitą prisilietimą prie spalvų, prie potėpių tam tikrų, tai čia įnešė tam tikro naujo vėjo šitas darbas.
5: Tai. Kalbant apie filmą, tai aš norėčiau truputėlį tokį anonsą padaryti, gal kas nematė ir gal nežino, kad filmas Kaimiečiai pasakoja istoriją apie Jagną, jauną moterį, kuri 19 amžiaus pabaigoje Lenkijos kaime yra pasiryžusi rinkti savo pačios kelią ir apkalbų, pavydo nesibaigiančių nesutarimų žydinėje, visus ir turtingus ir vargšus vienyje pasididžiavimą savo žemę. Atsidavimas tradicijoms ir giliais išaknyjas patriarchatas. Jagna atsidūrė prieš taringų troškimų ir intrigų sukurė tarp turtingiausio kaimo ūkininko, jo vyriausio sūnaus ir kitų svarbiausių bendruomenės vyrų. Jos pasipriešinimas veda link tragiško susidūrimo su bendruomenė, kurioje jie augo ir gyveno. Ir būtent filmas Kaimiečiai yra Nobelio prizą pelniusio Vladislav Reimond klasikinio romano ekranizacija. Ar sudėtingas buvo tau sprendimas dalyvauti šioje projekte? Nors aš suprantu, kad tas maksimalus entuziazmas ir kvietimas atrodo veja, bet pats kur dalyvavo, į Lietuvoje, ar vis tik tai darbai vyko Lenkijoje?
6: Darbai vyko iš namų tiesiog.
5: Netgi ir taip, tiesiog nuotoliu.
6: Visi, ta prasme, ten praktiškai galima sakyti visas pasaulis prisidėjo, visi žemynai tiesiog iš nuotoliu gyveno tokiais laikais, kad dabar jau tas įmanoma. Ar sunku buvo, kaip sakyt, priimt sprendimą, prisidėti, pradžiai tokio kažkokio abejonių nebuvo, bet pradžioj buvo... Jo, pradžioj buvo gal tas, kad labai sunku dar buvo įsijaus, nes ten buvo tam tikrų specifikų, kurias reikėjo perprasti ir suprasti, ir buvo tam tikrų momentų, kada tiesiog galvojau, kad čia ne man, ir aš gal, ta prasme, gal geriau pasitrauk, nes bus tiesiog silpna grandis visoji komanda, tai... Bet šiaip labai, labai džiaugiuosi, kad, kaip sakyt, darbų vadovas buvo labai toks supratingas ir panašiai, ir viską padėjo, ir visas tas, sakykime, sunkias situacijas.
5: Ar jau su komanda buvot susibėgę, kai galbūt firmo premjera, gal ir visa komanda tiesiog iš viso pasaulio tada sulėkė?
6: Per pačią premjerą. Šiaip labai įdomus toks dalykas, kad kaip ir ten tęsias pusę metų, gal virš pusę metų visas procesas, kada prisijungiau ir iki premjeros tiek truko laiko. Ir kaip ir bendravai su žmonėm, kaip ir kolegos, bet ir niekada gyvai ir nematėjai. Tai toks buvo šiek tiek neįprastas šitas momentas, bet paskui jo per premjerą. Dalis, ne visi lietuvių kūrėjai, bet dalis, kurie norėjo, kurie galėjo, tuo metu vykom į Varšuvą, į Lenkiją stebėti premjeras. Tai buvo labai malonu susipažinti ir paskui po filmo dar aptart, apkalbėti tam tikrus dalykus. Tai buvo toks įdomus laikas, iš tikrųjų, visa šita patirtis.
5: Filmo titruose jau galima rasti tavo pavardę?
6: Galima, taip. Pačiam gale šiaip ir įdomus momentas buvo, kad jau, vienu žodžiu, susėdė kino salėse, daug kino salių užsakyta, ne viena, ir pagal tai, kurioje salė sėdi, to, sakykim, už už tą sritį atsakingi tie kūrėjai, specialistai. Ir mes buvom savo tos, kaip sakyt, savo tos srities specialistai ir eina tie titrai ir mes jau matom savo pavardes ir visi plojam. Tai buvo toks labai įdomus momentas.
5: Smagu.
6: Yra tai patirsi tokį gyvenimą.
5: Ok, tai grįžkime dabar prie Rapolo. Pats minėjai, kad tavo viena iš misijų ir norų ir svajonių yra Rapolo apipavidalinti ir nutapyti iš vidaus. Tai kokios fantazijos tavo galvoje sukasi ir kaip gimsta tavo fantazijos?
6: Tai kol kas iš vidaus, paskui gal ir iš lauko kažkiek prisidėti. Tai šiaip, na, nežinau, dabar jau, Lina, jeigu žiūrėtum, jau dabar po truputį vyksta darbai. Tai
5: matosi kontūrai tokie.
6: Dabar kol kas dar vyksta paprastai perdažymai, kad, nu, turėt tą pagrindą, kažkokį gražų. O kol kas pirmam aukšte bus tam tikri pasikeitimai. Aš nelabai noriu išduot, ką aš darysiu, kol kas turiu pasidaręs eskizus ant kompiuterio, tai paskui juos persikelsiu, užsiprojektuosiu ir tada bus tam...
5: Okay. Konkrečiai, ką tu tapysi, ne taip ir svarbu, kaip ir paliekam intrigą ir jau labiau, kad yra proga vėlgi apsilankyti Rapolį, kaip ir pas mane kvietė. Bet klausimas tada toks, kaip gimsta tavo tos idėjos, kurias tu jau realizuoji realiame gyvenime ir sapnuoji, kažkur tai pritaikai, kažką tai miksuoji, vėlgi daug anime žiūri, gal dar kažkokiu tai įvairiausiu.
6: Sunku atsakyti šitą klausimą, visą laiką skirtingai būna iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nežinau, čia su kiekvienu reiktų skirtingai, kaip sakyti, paaiškinti, iš kur kyla mintis ir panašiai. Pavyzdžiui, kur dabar yra salėj tokį vaiko lakūną su numpaišęs, tai buvo tiesiog tokia idėja, kad kaip per Rapolo patį atidarymą turėjom tokią palinkėjimų sieną ir kažkaip dabar tuos palinkėjimus noriu perteikti tuo, kaip sakyti, vaizdiniu būdu, perpaišyti ir panašiai. Tai vienas iš palinkėjimų buvo, kad gero skrydžio. Tai čia va tokia, pavyzdžiui, idėja. Tai kiekvieną kartą vis tos idėjų galima iš kažkur kitur. Neturiu kažkokio labai tokio konkretaus būdo. Visą laiką skirtingai kažkaip kyla, būna spontaniškai, kažkas ateina, būna kažkaip gal iš kažkokio kito, kurio kažką pamatau ir man patinka, kaip jis kažką sugalvojo, bet aš stengiuosi neplagijuot, bet iš visur...
5: Pačios idėjos pasisemti, va, kažkokį
6: gal sprendimą. Labiau gal technika. Kartais man užkliūna, man patinka kažkoks, nežinau, kažkoks spalvų pasirinkimas, dar kažkas, tai ir tada...
5: Ar animacija dabar padėtų į šalį, ar vis tik tai, na, laisvalaikio, arba belaukdamas geros progos ir puikaus projekto pasiūlymo vėl nertum į animaciją ir sudalyvautum kažkokį metai?
6: Jeigu būtų pasiūlymas, sudalyvaučiau, bet... Dabar nežinau šiaip, ar labai dabar daug tų animacinių visokių projektų yra ir dabar toks kažkaip, nežinau, čia žiūrint į kurią rinką, žiūrint ar į Lietuvos ar pasaulio, bet dabar toks gal labiau aprimė šitas visas, sakykim, šitą rinką ir kažkaip nėra labai daug tų darbų šitoje vietoje, tai, bet jeigu pasirodytų, tai tikrai norėčiau prisidėti vėl kaip sakyt, prikelti ir aišku, kažką iš naujo išmokti visą laiką, nes čia labai platas laukas.
5: Fantasy pasaulis tavo artimas, ar vis tik tai toksai naivus keliant į šypseną?
6: Jeigu man pačiam kaip žiūrovui, tai nesu labai gal, kaip sakyt, fantasy toks fanas, nesu labai pasikaustęs ant šito žanro, bet nu, jeigu gerai padarytas, jeigu kūrybiškai gerai sugalvotas pasaulis, tai kodėl ne?
5: O tarkim, teko, tarkim, žiūrėti tuos meilį mirtis robotai.
6: A, taip, Love Death Robots, taip.
5: Patiko?
6: Patiko, jo. Tikrai yra gerų, labai įspūdingai padarytų ir vertų dėmesio. Tai.
5: Man kas patiko, tai yra trumpametražinės istorijos, kurios persipina iš žmogaus pasąmonė ir mąstymo ir tiesiog perkelta į būtent mašinų pasaulį.
6: Ir labai yra kai kurie, to prasme, per trumpą laiką labai įdomios geros mintys, labai taiklios parodos.
5: Ir socialiniai kažkokie tai klausimai paliesti ir ekologija ir taip toliau.
6: Labai rekomenduoju ypač tiems, kurie mažai gal laiko turi. Gal ten tik tai kokias 20 minučių per dieną, kurie gali skirti labai geras toks turinys.
5: Tai turi savo užkeikimų kažkokiu, tai kurios prieš pradėdamas darbus apeigas kažkokias tai atlieki, galbūt turi savo kažkokį tai to animacinį kažkokį.
6: Aš gal labiau turiu, kai užstringu, kai kažkaip nebesidirba, kai nebėra.
5: Kitas klausimas turėjo būti.
6: Ai, nu, tai...
5: Gerai, tai tada pakalbėkime apie tai, kai išsekimas kažkoks tai kūrybinis prasideda ir visiška sausra kūrybinio potencialo nebėra ir ką darai, kaip eini miegoti, atvirkščiai kažką tai pasileidi, rėkauji, daužai.
6: Jeigu labai vėlu, tai numiegot, bet jeigu dar ne taip vėl, tai šiaip aš labai dabar va, irgi dviračiu atvažiavau čia pas jūsų studiją, tai va čia man vienas mėgstamiausių būdų, kaip prablaškyt galvą ir šiek tiek ir iš tikrųjų
5: padėtum. Ir pamatyti erdvės, kurias galima papuošti tavo piešiniais.
6: Nu, galima ir taip gal pagalvot, nežinau. Man tiesiog elementariai padeda šiek tiek atitrūk nuo darbų, šiek tiek kažkaip pabėg nuo to, tai va šitą priemonę dažnai naudoju iš tikro. Šiaip okay. gal kažkur pasivaikščiot, gal kažkur, būna pavyzdžiui, kad ir filmą pažiūrėt, gal dar kažką, tai va tokie gal kažkokie, labai gal neišsiskiriantys būdai, sakykim, kažkini.
5: Rapolė yra netgi ir tam tikri duetai, simbiozės kūrybinės, pats kaip vertiniai, save, ar tiesiog tavo charakterį yra artimas, tai kad na, tai tiesiog su kažkuo tai kolaboruotis ir padaryti kažkokį tai kūrybinį procesą.
6: Su kitais rezidentais?
5: Taip, žinoma, ir kitais rezidentais, nes jūs esate visi skirtingi, visi savo kažkokias tai tematikos, turi žanrus ir ne visi dailininkai.
6: Labai skirtingi ir su kai kuriais gal nesgautų kažko, suras kažkokių bendrų taškų, bet gal su mūsų dizaineriam Pulga galima būtų kažkas
5: galvoti.
6: Taip, tikrai turim bendrų tokių temų, bendrų visokių kažkokių tai va, tikslų, tai man atrodo su jom galima būtų kažką sugalvoti, kažką va taip su...
5: Beje, jos dabar ir projektai yra laimėjusios visai neblogą, tai didžiausius sėkmėsiams. Pats į projektus linkęs kažką savai investuoti, na, tapti kažkokiu tai priklausomo saliginai, nes projektas tai įspraudžia tave į rėmą.
6: Kažkaip ilgą laiką neturėjau tame patirties, bet man atrodo, su laiku reikės jau išmokto amato projektų rašymo ir panašiai. Nežinau, šiaip kol kas nelabai nebent būna, kad ta prasme esu kažkokio projekto dalis, bet projektą kuruoja kitas žmogus, bet grinai pats ant savęs apsimtai neturėjau tos patirties. Bet kažkada, man atrodo, reikės. Ten, ypač su gatvė asmenai susimant ir panašiai, tai tas neišvengiama.
5: Ta pati bendradarbystė su Tomu Karkliniu.
6: Taip.
5: Juk vyksta ir pats esi prisidėjęs ne prie vieno projekto.
6: Su Tomu dalia labai daug prisideda su visokiais projektais. Aš kadangi nelabai turiu to tokio nusimanimo apie rašymą ir panašiai, tai labai kažkur ir nesikišu. Tai darau, ką suprantu tiesiog.
5: Tavo rašymas yra tapimas.
6: Na, taip galima įvardinti jo.
5: Gerai, kokie artimiausi planai tavo perspektyvos, ar vis tik tai matai, kad iš to tai ką tu darai, ką tu kuri ir jau nuo 16 savo gimtadienio, švelniai tariant, na, atiduodi save, ar įmanoma iš to išgyventi, ar įmanoma gyventi ir tapti, na, tai tiesiog svarbių kultūrinės dalies elementų.
6: Šis sunkus klausimas iš tikrųjų, labai, labai daug galvoju apie tai, dabar tokie laikai yra iš tikrųjų, kur labai labai sunku.
5: Ypač, jie gal visą laiką tokie yra, kūrybininkam ir meni lengva nebūna.
6: Gal paėmas prieš, nežinau, čia kokius 6, dar čia prieš koroną, gal paėmas tos laikus dar būdavo šiek tiek daugiau užtikrintumą, man atrodo, palyginus kaip dabar. O čia labiau kalbu apie kas su skaitmenizuotais tais menais dirba dabar labai. Tas dirbtinis intelektas labai veržiasi.
5: Taip, mes turėtumėm pratesti apie tą dirbtinį intelektą, ar jauti tą konkurenciją ir vėlgi, ar tai nėra pavojus, kad tai nuniveliuojama ir tai tiesiog sumenkinama būtent kūrybinės procesas ir na, tiesiog žmogus nusivilia tai, kad dirbtinis intelektas gali už jį padaryti.
6: Mm-hmm, tai čia buvom kaip pasakoju apie tos susitikimus šis bendruomenė šito mūsų šitos srities. Tai per paskutinį tą susitikimą jautės tos tokios nuotaikos, kad labai dabar
5: slagutis,
6: toks slagutis, kad dabar labai daug kas gali keistis ir daug kas keičiasi iš tikrųjų. Tai gali ir tam tikros, sakykime, kaip čia profesijos, gali jos ir net ir išnykti, man atrodo, nes, nu, šiaip taip, gal tik atrodo dabar, gal, kad nieko labai čia nieko nepadarys, kad čia tik tai kažkokie tai... Aš kad gal įrankis tik tai, bet gali tam tikrus, man atrodo, dalykus jau padaryti pilnai. Tai čia iš tikrųjų, čia labai plati tema. Ir labai...
5: Arminai, aš skaičiau šią savaitę, kad jau kažkuri tai Lietuvos televizijo kanalas, kažkuris tai jau viskas laidų vedėjus padarė dirbtinio intelektu.
6: Man irgi atrodo, mačiau. Jo,
5: tai tai nenustep, kad kitą kartą ateisi čia į studiją, bus kalbantis kibiras ir viskas, ir kalbins tave.
6: Tai va, man atrodo, čia visiems grėsi šitas pavojus, iš tikrųjų nėra gal, kurie nebus nepaliesti.
5: Okay, bet tai, pritari tai idėjai, kad na, vis tik tai, jeigu užsidaro durys, atsidaro langas.
6: Tai aš va, bandau tuo ir vadovautis, nes, kaip sakyt, aš dabar gal laikaus tokiais dviem frontais savę, bandau stumti priekį. Tai yra tas dar, su kuriuo ir pradėjau, tas toks kompiuterinis prieimas, kaip sakyt, apipavydalinimas. Ir yra dabar kur toks labiau tradicinis, kuris, man atrodo, niekada neišnyks. Rankų darbas vis laiką bus vertinamas ir gal labai dabar labiau gal, sakykim, savo žetonų statau ant to viso reikalo. Tai čia dabar toks, kaip sakyt, stumuosi dviem priekiais ir žiūrėsiu, kuris labiau, sakykim...
5: Bet tam reikia įgūdžių, tam reikia patirties ir tam reikia laiko, viso to turi.
6: Kantrybės reikia.
5: Taip, ir dar kantrybės, ir dar sėkmės reikia.
6: Sėkmės, tai gyvenimas loterija, man atrodo, tai nežinai, kas atstiks vis laiką.
5: Bet savęs neįsivaizduoji, na, stovint turguje su gintariniais paveikslais tėviškėlės peizažu.
6: Nelabai, iš tikrųjų, bet esu dirbęs, su prasme, ir tokius nekūrybinius darbus ir nieko tame blogo nematau, man atrodo, kad kaip tik labai gerai turėti įvairios patirties. Toks, nu, ta prasme, menininkui...
5: Skeptiškai nežiūri, taip.
6: Ne, man atrodo, menininkui yra labai gerai, ta prasme, tikrai tas nepatrūkdo dalykas. Net pasijaučia, iš tikrųjų, ant kūrybinių dalykų sunku tą paaiškinti, bet... Kai geriau supranti apie pasaulį, tai labiau tau lengviau jį ir atvaizduot, manau.
5: Kalbant apie kūrybinę bendruomenę, vėlgi aš grįžtu į tavo terpę, į tavo bendruomenę. Ar įsilieja naujų narių, ar atsiranda to jaunimo, kuris entuziastingai puola ir atneša kažkokių tai naujų vėjų, pokyčių, ar toje pačioje Utenoje, ar tu matai talentingų jaunuolių, kurie galėtų tą realizuoti ir pakankamai galėtų drąsiai žengti?
6: Pačioje Utenoje gal nelabai aš, kaip sakyt, nelabai aš su norėčiau iš tikrųjų suburt gal kokią jaunimą, tokią bendruomenę, bet nelabai žinau, kaip tą padaryti iš tikrųjų. Aš kaip nelabai turiu tokių kanalų prieimų, gal...
5: Na, bet turi savo kabinetą, klausykit, tu gali drąsiai skelbti. Beje, kokiame kabinete? Tu esi minėjęs, bet tikrai pasimiršau.
6: Direktoriaus kabinete dabar.
5: Va, kas yra svarbiausia. Tau, jeigu lankysitės Rapolio, buvusiai Rapolo Šaltenio mokyklą, ypatingai vyresnioji auditorija, kuri klauso ir norėtų susipažinti su Arminu, pakalbėti apie kūrybą, apie tos procesus, kokius Arminas atlieka, ieškokite buvusio direktoriaus kabineto ir būtent ten Arminas yra įsikūręs.
6: Šiaip iš tikrųjų būtų labai smagu suburt kažkokią bendraminčių tokią komandą, jeigu taip galim pavadinti, kažkur daryti kažkokius, nežinau, kūrybinius dalykus, kažkokius gatvės meną ir panašiai, jeigu nes čia dažniausiai būna ne vienas žmogus darbas, tai...
5: Na, bet žiūrėk, niekas netrukdo artimiausių metų, vat, gegužės mėnesį gatvės muzikos diena bus, kur inicijavo Andrius Mamontovas ir puikiausia prilipo. Kodėl negalėtų Arminas inicijuoti gatvės meno dienos ir prasidėtų visą tai nuo Rapolo, nuo dienos?
6: Dar per anksti, man atrodo, dar reikia nemažai padaryti. Mamontovas daug ir albumų išleidęs ir dainų sukūręs jau pradėjo tą iniciatyvą.
5: Bet jisai nebuvo kūrybinė kaimiečių dalis, tai čia galima dėti ant svarstyklių ir lyginti, bet žinoma, taip nereikėtų. Ar pats noro, na, kažkokio tai turi, tarkim, nuvykti, vat minėjai, korėjiečių menininką, gal kiti kažkurie, kurie tave imponuoja, traukia ir norėtum iš jo kažkokio tai aptarimo, paklausimo, gal susitikti gyvai, gal sudalyvauti jo kažkokime organizuojamame projekte.
6: Čia apie konkrečiai apie tą, kurį kalbėjau, ar apie...
5: Na, tas tai jau amžinatilsi.
6: Jau, na, prasme, jo, aš ir norėjau sakyti.
5: Taip, taip, taip, bet aš kalbu plačiai, kad tiesiog, ar yra dar tų pasaulio vietų ir prie, vat, kaip pačiam ta K-pop kultūra ir ar G-pop...
6: Ne, tas gal nelabai man, aš tos muzikos neklausau. Daug kas apriboja, kad koriečių, sakykim, ten ta rytų kultūra tik tai aplink tą K-pop ar panašiai, bet aš nelabai esu to fanas. Yra kitų dalykų, kuriais galima susidomėti.
5: Bet muzika tavo gyvenime aktualus reikalas, važinėdamas dviračių klausai?
6: Muzika aktualus, taip, labai aktualus.
5: Ką klausai?
6: Sunkus klausimas vis laiką būna sunku atsakyti, nes priklauso nuo vietos, laiko, nuotaikos ir panašiai, ką tuo metu veikiu ir ką noriu gauti iš tos muzikos. Tai
5: šiaip, na, balandžio mėnesis ir būtent pavasarį, kas tavo galvoje sukasi? Ar paukštelį lizdus suka, ar gegutės kukuoja, ar jauti tą pavasario tokį potraukį? Ir...
6: Mėgstu paukštelių pasiklausyti iš tikrųjų ne tik muzikos būna.
5: Tai Giedrių Širką galėtų pavėčioti.
6: Jo, reikėtų, kada suorganizuot kokį. Šiaip apie muziką, tai labai įvairia. Mėgstu ir seną muziką, laiko patikrintą, mėgstu elektroninę, mėgstu, nežinau, gal kažkokią sunkesnę. Galiu ir nu, čia toks atsakymas, kur nelabai toks apčiuopiamas. Jo, tai... Tai įvairia ta tokia muzika, kuri tiesiog kažko emociškai gal susiderina tuo momentu, kada aš ją klausau. Tai.
5: Na, tu toksai naivus, bet tradicinis galbūt klausimas, ar turėjai savo būtent kūrybinėme procese kažkokiu tai labai smagių nuotykių ir aksesų, kad gal ne taip dažus sumaišiai, gal ne tą programą panaudoji, jeigu kalbam apie kompiuterinę kažkokią vizualizaciją. Gal dar kažkoks tai pokštas nutiko, kur iš vienos pusės buvo daug streso, bet po to smagiai pasijokė.
6: Kad pasiekiau, gal dabar nebent iš dabartinės perspektyvos yra tokių momentų, kad pasiekiau, nu, bet jeigu su kompiuteriniais darbais, tai čia tas toks, kur man atrodo daugumai yra atsitikę, kad tiesiog išsitrinė ir kažkur tai ir ten kelių dienų darbas būna išsitrinę ir tada ir ką darysi, tada vėl iš naujo turi, tai tuo metu tikrai nebūna jokinga, tai
5: gaila laiko, gaila nervų, gaila emocijų
6: jo,
5: įdėtų.
6: Jo, bet vis laiką kaip taisyklė, jeigu darai ten, sakykim, kokias dvi dienas, tai padarysi per dieną tą darbą, kuris įsitrynė.
5: Atstatyti lengviau, truputėlį.
6: Atstatyti lengviau, jo, tada jau žinai, kokiu keliu eit, koks pats efektyviausias.
5: Gerai, tai ateities planai, Arminai, nes vis tik tai, Rapulė, kada galima matyti tavo personalinę parodą, kada bus tie koridoriai įveiklinti, nutapyti, nupiešti ir kada mes galėsime uteniškius ir miesto svečius pakviesti, kad štai, žiūrėkit, Arminas liuima pagaliau parodė visuomeniai savo.
6: Dar neturėjau niekada personalinės parodos. Čia gal irgi toks, va, kaip sakyt, sąraše esantis toks.
5: Bet toksai spėlis į užpakalį, toksai visai neblogai būtų, kad turėtų.
6: Kol kas dar neturiu šitą užsibrėžę. Čia, jeigu daryčiau, tai reiktų labai daug ir laiko ir visko. Nenorėčiau dėti, kaip sakyt, bet ko. Kad, tai čia reiktų jau taip. Kol kas dar nėra šito dalyko tarp prioritetinių. O šiuo metu, kaip ir minėjau, noriu tą visą atgyvint pastatą iš vidaus, tai dabar vyksta tokie dažymo darbai ir paskui bus kažkur paišimai, kažkokie bus kažkokios meninės, kūrybinės tokios išraiškos ant sienų pasirodys ir taip pražydės gal pavasariškai pats pastatas mūsų. Mhm.
5: Tuo mes savo ir linkime ir, na, pabaigai vis tik tai dar aš atsiminiau, kad pats kartais mėgsta ir šaržus papaišyti.
6: Seniau šitas būdavo jo, kad labai ant to buvo užsikabinęs, taip.
5: Palangos tilto kularuose neplanuoja kažkur tai vasarą sėdėti su grafitiniu pieštuku.
6: Ne, gal tas tai ne. Šiaip, na prasme, aš labiau mėgstu laiko šiek tiek įdėti daugiau. Tie, kaip sakyti, ten 5-10 minučių...
5: Neužtenka.
6: Ne. Man atrodo, jie tokie biškelį paduoda pigumų tokiu, tai aš to nelabai gal apsimčiau, sakykim.
5: Tai va, gerbėmėjai, mūsų laida po truputėlį artėja link pabaigos. Arminas Liuma šiandien šiandieną svečiavosi laidoje Rapolas Nori. Žmogus turi begalį laiko, todėl šlifuoja visus kampus, kad tik tai visų pirma patiktų jam ir tik tai po to jau kažkokiam tai užsakovui, kai žiūrovui. Mes su nekantrumu laukiame Armino personalinės parodos, kuri greičiausia bus Rapolė nutapytos vidinės Rapolo sienos ir šioje vietoje jūs visą laiką galite surasti ir Armino direktoriaus kabinetas visą laiką yra jo kūrybinė erdvė, jo irštva ir būtent tenai gimsta įvairiausios puikios idėjos, kurias po to Arminas ir skaitmenizuoja ir piešia kompiuteriu ir žinoma stengiasi pateikti vizualą, kad matytų mes tokie lankytojai. Arminai, ačiū tau, kad susibėgom, pasikalbėjome, tai belieka palinkėti tau visi kariopus sėkmės, būk drąsus ir tikrai įgyvenink savo slapčiausias svajones ir kad dar ne vieną eilutę kur nors po kokio animacinio filmo bėgtų kaip Arminas Liuima.
6: Ačiū, šiaip labai gražus palinkėjimas. Tai
5: super. Dėkuoju tau. Iki.
6: Iki.
4: Rapolas nori.
5: Čia?
2: Utenos
3: radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Deviska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Πρωινά Λούζες.
1: Утянос радио.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis, šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi, laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, saulė šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadrus pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šiuo sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Seimą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
2: Mhm.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakei, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikarkę. Tai va, tai dabar gal nusikai realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai prieš grupę?
3: Prieš grupę ir dar likščiau, aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi. Mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambėsio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija, publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia materialiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinės tinklos ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėsė bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžios daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus, gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tu kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim, kad ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vienintis ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar petruką šokio tokio pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokiu dar, kaip žinau, jų leidimo, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim?
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na tai Spotify visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti to šalmą, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir į dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

либо или анима, парадоксалус и эшкинизм.

0: Lenda Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Aistė, tavo žvilgsnis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavę

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

0: reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.
2: Aš turiu mažytį skėtį ir su juo kalbu. Jei lietutis ims krapnoti, eisime abu. Ir tegul lietutis pyksta, mėtosi lašais. Su manim mažytis skėtis pasivaikščiot eis. Kap, kap, kap, lašeliai šoka virš manos galvos. O po kojų upeliukai aš brendu per juos. Lyk lietuti, kiek tik nori, aš sausa esu. Koks tu geras mano skėti, geras iš tiesų. Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Šiandien aš su jumis pasisveikinau neregės poetės Janinos Pipirienės eilėraščių skėtis.
5: O štai ir aš, triušiukas. Sveika vakaro žvaigždelė, labai gražus eilėraštis. Ir aš turiu skėtį. Jis nepaprastas, ant galvos turi dvi dideles ausis ir nupieštas dvi akis. Bet aš norėčiau tavęs paklausti, kaipgi aklieji rašo ir skaito, juk jie raidžių taigi nemato?
2: Žinai ką, triušeli, išskleiskime savo skėčius, tegul lašeliai šoka virš mūsų galvų, o mes keliaukime į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, ir ten pašnekinkime vaikus. Gal surasime atsakymą į tavo klausimą.
5: Oi, kiek daug durų! Kurias praversime? Gal šitas? Sveiki, vaikai! Aš esu triušiukas, o čia mano draugė, vakaro žvaigždelė. Norime jūs pašnekinti. Matau ant jūsų stalo indeliuose įvairios kruopos, žirniai, kavos pupelės. Kągi su jais veikiate?
6: Darau ornamentus.
5: Aistutė, labai gražus tavo plastilininis paveiksliukas. Gražus ornamentai su žirniais ir kavos pupelėmis. O kas nulipdė iš plastilino šitą gražų drambliuką?
6: Aš jį padariau su mokytos pagalba, nes aš nemačiau dramblio, tai norėčiau aš ir jį pasižiūrėti, nors iš plastelinų.
7: Tie, kurie nemato vaikučiai, mes su dažais nepiešiam. Mes lipdom, mes dėliojam, mes karpom, klijuojam tai, ką gali užčiuopti pirščiukai. Per pirščiukus yra ir pamatomi tie darbeliai.
2: Man atrodo, mes patekome į dailės pamoką. Įdomu, ką veikia kiti vaikai.
8: Piešiu jūrą, bandau nupiešti. Bangas jūros, kur išeina į krantą.
9: Piešiu debesis, saulė, žolė, žemė.
10: Dažniausiai jau tokius medžius gamtoj kažką.
7: Kol kas mes dabar bandom visokias technikas. Kas kam pavyksta. Iš tikrųjų, kurie labiau yra įvaldę vieną ir kitą techniką, jie patys pasirenka temas. Pirmiausia, visi yra nepaprastai skirtingi ir prie kiekvieno reikia skirtingai prieiti. Nėra taip, kad dabar visi pieškime ir piešia ten vieną temą. Ne, vienas geba tai padaryti, kitas kita, trečias trečia ir prie kiekvieno reikia prieiti ir su kiekvienu skirtingai dirbti. Ir mažiukai yra nepaprastai smalsus, jie yra nepaprastai darbštus. Va mažieji, ką jie dabar lavina, iš tikrųjų nemato, bet su rankytėm dirba. Ką jie išmoks, po to vyresnėm bus lengviau, jie iš tikrųjų turės tikrai didelius gebėjimus.
2: Jeigu vaikui labai patinka kažkokia veikla, ir jis kryptingai, kantriai mokosi, stengiasi tobulinti savo įgūdžius, pavyzdžiui, piešti, šokti ar dainuoti, tai užaugęs savo kūrybą, savo darbu, jis gali suteikti daug džiaugsmo žmonėms.

0: Vakar žvaigždėlė.
1: Mielas radijo klausytojau, priminsiu, kad kartu su savo mažuoju draugu Triušeliu lankausi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Atidarome jau kito kabineto duris. Ir vėl kalbiname vaikus.
2: Oi, kokie visi linksmi vaikai šypsosi mums. Ir mes jiems šypsomės.
1: Kaip jums sekasi? Kuo domitės? Ką labiausiai patinka veikti?
3: Mano vardas Ugnė. Tai aš lankau muzikos mokyklą. Fortepijoną, solfedį, chorą.
4: Mano vardas Vytautas. Man patinka užsiimti to, kad daug tenka galvoti, va taip. Linksmai sportuoti patinka. Krepšinis, futbolas būna patinka labai. O čiaškiam patinka labai žaisti man.
5: Mano vardas Greta. Man įdomiausias užsiėmimas yra dailė. Dėl to, kad galima įvairius piešti, galima turėti savo fantazijas, turėti savo pasaulį piešimo. Ir dėl to, kad tu gali viską kurti ir žinai, kad pavyzdžiui, kokia dailės mokytoja nepasakys, tai ne taip tu nupiešiai. Dėl to, kad tai bus tavo pasaulis piešimo ir tiek.
2: Aš Triušiukas labai noriu sužinoti, kokį darbą jūs norite dirbti, kai užaugsite.
3: Visi sako, kad nematantiem labai būtų gerai dirbti darbą masažistę. Ir man taip tas darbas labai patinka, tai masažistė norėčiau būti.
6: Inga, kai užaugsiu, aš noriu būti daktarė.
5: Jeigu man pasiteks mokslai dainavimo, būsiu dainininkė. Jeigu gerai išeis piešt dailininkė, o jeigu visi mokslai bus gerai, advokatė.
7: Mano vardas Deividas. Aš užaugęs būsiu vidėjų. Šitas vidėjas man duoda ir cepelinų, ir blynų kartot. Duoda ir morkos man ten. Ten visko man duoda. Skanaus.
8: Diana. Aš auklėtoja. Patinka pamoka, klasės valandėlė ir matematika. Ir tikyba labiau patinka. Todėl, kad mes kalbam apie Dievą su mokytoja tikybos Šarūnė Piškotienė. Tikimės Dievų. Norėčiau pasakyti, o kai kada pasiseksis gerai gyvenimas, tai tada pasiseka gerai gyvenimas, tada žmonės gerai gyvena. Koks triušis jis fainas.
2: Oi, Diana, kokios tavo švelnios rankos.
1: Mėly radijo klausytojai, noriu pasakyti, kad vaikams, su kuriais dabar kalbamės, labai patinka dainuoti. Keliaukime visi į muzikos kabinetą.

0: Vaikai, kurie mokosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, mums ne tik pasakojo apie save, dainavo, bet ir grojo pianinu.
1: Dainora Laužymytė, Getikės valsas.

0: laukinis triušiukas klausausi, kaip vaikai groja, dainuoja ir vis dėlto suprasti negaliu. Kaipgi jie mato natas, kaipgi jie gali skaityti ir rašyti. Ant vaikų stalo kažkoks keistas aparatas. Kas čia yra?
1: Tai Brailio rašomoji mašinėlė.
2: Aš su ją rašau, kadangi rašau kitokių raštų, nereginčių raštų. Čia vat atsidaro, išsideda lapas, užsidaro ir išsisuka lapas. Čia klavišai, su jais rašome, pavyzdžiui, pirmas taškas A raidė, pirmas antras B, C, pirmas ketvirtas D, pirmas ketvirtas penktas, nu, tai va.
1: Raštą neregiams 1825 metais sukūrė Paryžiaus aklųjų instituto mokinys Louis Brailis. Tuo metu jam buvo tik 16 metų. Jis gimė Prancūzijoje, būdamas 3 metų savo tėvo Balniaus įrankiu susižeidė akį. Greit jis nebematė ir antrąją akimi. Tėvai, kaip įmanydami, lavino vaiką, pasamdė vietinį muzikantą, kuris išmokė Louis smuikuoti. Vėliau aklųjų mokykloje berniukas išmoko skambinti fortepijonu, griežė violončele, vėliau grojo vargonais. Mokydamasis Paryžiaus aklųjų institute, susidomėjo kapitono Šarlio Barbie šrifto sistema, kurią sudarė 12 iškilių taškų šriftas. Ši sistema buvo parengta karo reikalams, leido nakčia skaityti pranešimus, nenaudojant šviesos šaltinio. Louis Brailis patobulino šią sistemą. Aklųjų raštui reikia tik 6 taškų, iš kurių galima sudaryti 63 įvairias kombinacijas. Jų pakanka, kad užrašytum raides, skaičius, natas. Nuo 1878 metų Brailio raštas priimtas visame pasaulyje. Brailis buvo puikus mokytojas. Paryžiaus aklųjų institute jis dėstė literatūrą, istoriją, matematiką, muziką. Louis Brailis mirė nuo džiovos, sulaukęs 43 metų amžiaus.
2: Pabandysiu nupiešti žmogų.
1: Brailio abėcėlę lietuvių kalbai pritaikė Pranas Daunys 1927 metais. Sukurtas raštas pirmiausia panaudotas Kauno aklųjų institute. Ir jau nuo 1928 metų leidžiamos lietuviškos knygos Brailio raštu. Pastaruoju metu knygas Brailio raštu Lietuvoje leidžia net 6 įstaigos ir organizacijos.
2: Čia jau kojas piešiu.
0: Labai įdomu stebėti, kaip Ugnė su Brailio rašomąja mašinėle piešia žmogelį.
2: Tai va, dovanoju triušiukui.
0: Ačiū tau už dovaną. Labai gražus žmogutis.
1: Jeigu su savo mokytojais, auklėtojais ar tėveliais apsilankytumėte Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje, kuris yra Vilniuje, Naugarduko 91, tai pamatytumėte, kaip atrodo Brailio raštu išspausdinti pirmieji elementoriai vaikams – saulutė, žiburėlis. Pamatytumėte kalbančią užrašų knygelę, silpnaregių rankdarbius, raštuotas kojines, pirštines, skraistes, dirbinius iš medžio, šiaudų, keramikos. Sužinotumėte, kaip atrodo aklųjų šaškės ir šachmatai. Sutrikusio regėjimo žmonėms patinka žaisti šachmatais ir šaškėmis. Pavyzdžiui, Stasė Ingaunytė yra rusiškų šaškių sporto meistrė, 6 kartus buvo Lietuvos čempionė, 10 kartų laimėjo sidabro medalį ir 3 kartus bronzos, taip pat yra ir daugelio kitų čempionatų prizininkė.
0: Ir man labai patinka žaisti šaškėmis.

0: Ali mãe numa bolsa.
1: Debesis atplaukė sunkus tartum plytas,
0: aš nupiešiu saulę.

0: gražu išdėlė.
1: Aš triušiukas, kai pamatysiu neregį, tai kuo greičiau bėgsiu jam padėti.
2: Neskubėk, triušelį, nepulk per prievartą jam padėti. Iš pradžių mandagiai paklausk, ar jam reikalinga pagalba. Taip parodysi savo pagarbą jo laisvei. Niekada nesakyk, kėdė ten, arba ten prie sienos stovi dviratis. Geriau sakyk taip, prieš jus stovi kėdė, arba už 10 metrų kairėje pusėje prie sienos stovi dviratis. Ir atsimink, triušelį, niekada nebijok, paprastai ir mandagiai pasiūlyti savo pagalbą neregiui.

Mielas radijo klausytojau, šiandien mano rankose neregio rašytojo, dainininko, knygų leidėjo Juozo Marcinkaus novelių vaikams rinkinys Juodieji gandrai. Už šią knygą 1992 metais jam paskirta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija. Juozas Marcinkus, būdamas 13 metų, piemenaudamas, susižeidė sprogmenimis, neteko regėjimo ir dešinės rankos. Vėliau jis mokėsi Kauno aklųjų mokykloje, tapo dainininku, rašytoju, knygų leidėju. Šiandien pasiklausykime apsakymo Kiškutis iš Juozo Marcinkaus knygos Juodieji gandrai.

0: Gražios tos vasaros būna, nepakartojamos, su nieko nepalyginamos. Tikriausiai gražesnių vasarų niekur nėra, kaip ten, kur mes augome, kur gyvenome. Dar jos gražesnės tampa, kai žiūrime į jas jau per dešimtmečių tolius. Graži ta vasara buvo ir anais Juliukui nepamirštamais metais, kai suėjo 6. Saulėtą pavakarę mama pasiuntė pas tetą paskolinti rėčio. Bėgo pagrioviais, pro krūminėlius, čia visur tik klega, tik šneka, tik ulbauja visa gamta. Saulės atšvaituose mirguliuoja palaukės, medžių žaluma. Bėgo takelius triksėdamas, ranka braukdamas per ką tik išplaukusių rugių garbanas. Iš pakrūmės staiga striktelėjo toks gražus, nedidukas, ilgausis kiškelis. Juliukas kad puls prie jo, tas šmurkšt į butkaus rugius. Tik porą žingsnių Juliukui liko, šuolis plumpt ant nugaros. Bet kur tau, žvairiakiukas greitesnis? Tik keleto centimetrų pritrūko nučiupti už paskutiniosios. Et kad būtų jo ilga uodega, būčiau nutvėręs, pagalvojo Juliukas. Pašoko dar porą šuolių ir tuomet išgirdo kaimyno balsą. Tai ką, brač, volioji rugius? Juliukas nėrė į šoną per rugių kraštą ir atgal į namus. Iš paskos atėjo ir Butkus. Tai ką, Martišien, paleidi vaiką nenuoramą, o tas volioja man rugius? Ką tai reiškia? Ar aš į trobą priėmiau tam, kad nuostolius darytumėt, brač? Matyt, jums reikės paskelbti šventą Jurgį. Kitaip nieko nebus, brač. Juliuko mama stovi prieš jį, nuleidusi galvą ir rankas, ką tik ištrauktas iš tešlos, pilku, kaip tų nesijotų rupių miltų spalvos veidų, tokia liesa, tokia menka, išsigandusi, vis kalbėdama. Nepykit, ponas Butkau, nepykit, daugiau taip nebebus. Įpuolusi į pirkę, ištempė Juliuką iš palovės ir iš šluotražio išsitraukusi padžiuvusią rykštę, tiesiai prie Butkaus akių, taip pradėjo čaižyti, nesusivaldydama, nežiūrėdama kur kerta, per galvą, ausis, nugarą. Vaikas parkrito prie Butkaus kojų ir raitosi kaip šunytis, inkšdamas iš skausmo, o ji vis raižo. Bet pamačiusi jam iš ausies tekantį kraują, priejo prie Butkaus, paėmė ranką ir pabučiavo. Dovanok, ponė!
1: Na gerai jau gerai, žiūrėkit, kad tai būtų paskutinis kartas, brač.
0: Ir nuėjo. Mama neatsisėdo, o Kristė parkrito prie Juliuko ir apkabinusi, didelėm skausmo ašarom pradėjo verkti kartu su juo, vis pusbalsiu kalbėdama. Negerai, vaikeli, negerai, labai negerai. Tik Juliukas nesuprato, kam jis sako negerai. Ar negerai, kad jis gaudė zuikutį, ar kad jį taip skaudžiai nuplakė, ar kad jie kampininkai, kuriems nuolat galima grasinti šventų Jurgių? Tikriausiai ir viena, ir kita. Mama padėjo vaiko galvą sau ant kelių ir vis šneka. Negerai, labai negerai. Juliukas krūptelėjo ir nustojo verkęs. Mama, kodėl tavo sūrios ašaros? Todėl, vaikeli, kad gyvenimas sūrus. O kol tu užauksi, tos ašaros bus ne tik sūrios, bet ir karčios. Kalbėjo mama tikriausiai ne jam, o jau į medžių viršūnes atsirėmusiai, tokiai raudonai, tarytum skaudžiai nuplaktai saulei. Juliukas prisiglaudė prie mamos, apkabino kaklą ir pasakė pašnipždomis. Mama, nepyk! Daugiau kiškučio nebegaudysiu, kad nebūtų karčios tavo ašaros. Ir dešiniosios smaližiumi nubraukė jai per skruostus, riedančius du didelius jų gyvenimo lašus. Gerai jau, vaikeli, gerai. Tarytum iš nebūties grįžusi, pavargusiu balsu pasakė mama.

0: Girdėjote apsakymą Kiškutis iš neregio rašytojo Juozo Marcinkaus novelių vaikams rinkinio Juodieji gandrai. Mėly radijo bičiuliai, atėjo metas atsisveikinti.
1: Aš Triušiukas ir vakaro žvaigždelė lankėmės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Aš sužinojau, kad nematantys vaikučiai skaito, rašo, skaičiuoja ir net groja iš natų, o jiems padeda Brailio raštas.
0: Lui Brailis išrado raštą akliesiems, būdamas vos 16 metų. Kai pamatysite neregį, nepraeikite pro šalį. Paklauskite, gal jam reikalinga jūsų pagalba?
1: Triušiukas mojuoja jums pūkuota minkšta letenėle ir siunčia oro bučinuką. Gaudykite!
0: Ačiū, kad klausėtės šios radio laidos. Iki naujų susitikimų. Sudie!

0: бурхыг ждали.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.